I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Mona Rudberg.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A word like this.

God morgon till en ny dag med oss här på Rix Morgon Zoo. Nyhetslotta heter jag som finns här nu från fembläcket och sen klockan sex då rullar resten av kollegorna in. Idag så är det den 5 augusti. Jag ser att det är Rix FM festival i Uppsala ikväll, Vaksala torg klockan 7. Har du möjlighet att komma dit så kan du få se Gresula, Liamo, Jakob Karlberg, Saga Ludvigsson och många fler. Sen idag så är det också ostronets dag och du får se Gresula, Liamo, Jakob Karlberg, Saga Ludvigsson och många fler. Sen idag så är det också ostronets dag. Och

kanske inte supersexigt, men för den som alltid har velat se ett par 300 år gamla långkalsonger så kan jag tipsa om att det är på tv ikväll klockan 9. Och apropå Rix FM-festival så kan du se den här tjejen i Uppsala ikväll, Saga Ludvigsson.

0: Riksmorgonzoo. Nyhetslotta här. Och det finns ju en del saker som delar det svenska folket mitt i tu. Surströmming är ju en sån. Politiken annan. Men vi pratade om det tredje benet igår. Utedass. Det här är en sån grej som man antingen älskar eller hatar. Och när vi pratade om det här så hade Laila en ståndpunkt som jag var lite förvånad över. Du ska få ta del av det om en stund. Det blir också musik från Taylor Swift och Molly Sandén.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och igår tog vi tag i den stora svenska sommarfrågan. Vad tycker vi egentligen om utedass?
1: Ja, det har ju varit sommar, semester. Och då har man ju ibland inget val.
2: Nej,
1: man får gå på utedass.
2: Mm.
1: Och det här kan ställa till problem. Vi har nämligen fått ett mejl från Lina i Karlstad som skriver till oss. Mm. Hej Riksmorgon Zoo, jag måste få dela med mig av den här sommarens trauma.
2: Mm.
1: Jag kom ut till min killes sommarstuga för första gången med hans familj. Då såg jag det. De hade ingen vattentoalett. De hade bara ett utedass.
2: Daha.
1: Jag har aldrig gått på utedass. Och jag kommer aldrig att göra det. Det är något av det vidrigaste jag vet. Det här gjorde att jag höll mig i nästan 2 veckor.
2: Nej men gud.
1: Jag undvek alla former av fibrer.
2: Oj.
1: Jag blev förstoppad. Hur känner ni för utedass? Kan ni förstå min reaktion? Skriver alltså Lina i Karlstad.
2: Det känns som man behöver lite stöd. Det där man har skrivit in på något sätt.
1: Men jag kan förstå det här. Jag blir själv livrädd när jag ser ett utedass.
2: Är det så?
1: Nej, jag tycker det är äckligt.
2: Nej, men,
1: vad känner du för utedass?
2: Nej men jag på något sätt tycker det är lite mysigt. Jag, alltså nu pratar jag inte om bajamaja för det är ju ren och skär hemskt.
1: Men är inte det lite samma sak?
2: Nej, men
1: fast alltså, den är i plast.
2: Ja men den känns inte den äkta varan. Sen har jag inget emot att gå där heller. Det känns bara lite äckligare på något sätt. Men däremot de här gamla träutedassen som man kan sitta, det fanns ju 2 säten bredvid ibland. Man kunde sitta med liksom syrran och snacka och skita samtidigt. Ja, men jag tyckte det var kul.
1: Ja men och lite gamla bilder på kungen och drottningen.
0: Ja, där är jag. Alltså ett utedass måste ha karaktär.
1: Mm.
0: Man vill ha en bild på kungen, gärna drottningen.
2: På dasset.
0: Ja, men det är en gammal standard. Och sen också att man ska ha en dassbok.
2: Ja, det måste man ha med roliga historier.
0: Ja, och sen också lite broderier. Och så. Alltså någon har lagt lite tid på utedass.
2: Man är ju aldrig... Äckla droger ser ut.
1: Ja, man är ju aldrig ensam på ett utedass heller, för det är 1 miljard flugor där.
0: Och spindlar.
1: Och spindlar. Fabian håller på att kräkas här.
3: Det är så jävla äckligt det här.
1: Jag behöver knappt fråga dig vad du känner för utedass.
3: Nej, jag bajar hellre i havet alltså.
2: Men vänta, sluta, skiter du i havet?
3: Hellre det än att sätta mig i ett sånt inträngt jävla skethus. Nej.
2: Va, är du en sån där som man har sett som där bajs kommer förbi flytande när man badar? Vad äckligt.
1: Vi hade ju en lite äldre man som sände radio här i många år.
2: Aha, ja. Vem var det? Aha,
1: ja.
2: Hjärtfylking.
1: Nej, jag vill inte nämna några namn.
2: Nej, men
1: han berättade hur han gjorde på kobben. Aha. Där var det ju utedass. Där höll jag på att bli förstoppad varenda gång jag var på besök. Men då han tömde ju inte det där.
2: Va?
1: Utan han sågade bara ett nytt hål 1 meter därifrån.
2: Du skojar.
0: Och då flyttade dasset.
1: Han flyttade hålet liksom.
2: Och så grävde han igen, så det var massa bajs på hela kobben.
1: Ja, men han tyckte att det jobbigaste var liksom att tömma ut dasset.
2: Åh, vad äckligt.
1: Ja, men om man har ett tillräckligt stor sittyta liksom, men då kan man bara såga ett nytt hål.
2: Hur många år har han haft kobben?
1: För länge.
2: Jag tänker bara hur mycket bajshål det finns där på hela.
1: Det var mycket skit där.
0: Ja. Men du, vilka blomstrande rabatten.
1: Oh ja, gud. Ja, du vet, det var exotiskt.
2: Allt växer som ogräs.
1: Får jag kolla med Fabian, vår sociala mediekille? Vi tar ju tag i den stora utedassfrågan här för att ge Lina lite stöd.
3: Ja, frågan är ganska enkel. Utedass, ja eller nej?
1: Ja, det här är spännande.
3: Ja, då kan man välja då mellan ja, det går bra eller nej, absolut inte.
1: Mm.
3: Och i skrivande stund så är det då 63% som säger att ja, det går bra.
1: Det är så pass ändå.
3: 37% säger nej, absolut inte.
2: Jag tycker det är för mycket Porsche-människor som har röstat ja.
3: Ja, men typ 2 av 3 tycker att det går bra.
1: Jag tycker också, jag blir stressad också eftersom många är ute där, man ser ju rakt in genom de här springorna.
2: Ja, men varför tror du att folk ska gå och glutta på dig för?
1: Du, alla vill glutta på mig. Jag sitter där och trycker. Jag har till och med övervägt på en midsommarfest. Jag undrar om man kan hyra en bajamaja på jul och ta med en egen.
4: Men... Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så där många börjar knoppa tillbaka till arbetet efter semestern, så även vår kära Laila Bagge. Och hon har ju fått sammanfatta sin sommar med en lista. Det är en herrans fruktsallad, kan jag meddela. Du ska få ta del av den här listan. Och så ska jag också bjuda på musik. Tjuvjakt är på ingång, och så blir det också Ed Sheeran.

0: God morgon, det här är Riksmorgon Zoo, där vi nu ska få ta del av Laila Bagges liv och framförallt Lailas sommar som hon har sammanfattat i en lista.
1: Det blir dags för Lailas sommarlista. Tuta. Punkt ett.
2: Ja, punkt ett. Sommarens flopp.
1: Jaha.
2: Ja, det är ju, jag hade ju tänkt att komma i form. Det gick åt helvete. Mm. När jag väl skulle börja så skulle jag beställa, eller jag hade beställt tid hos polisen för att gå och hämta mitt pass.
1: Jaha.
2: Så eller inte hämta, jag skulle fixa ett nytt pass.
1: Ja, just det.
2: För jag skulle åka iväg till Spanien.
1: Mm.
2: Och kliver ut ur bilen för att jag har skitbråttom, efter att stått och målat och ser för jävligt ut för övrigt. Fastnar när jag ska stiga upp från bilen i mitt ryggskott och får så jädra ont så jag missar tiden till passexpeditionen hos polisen. Nej, och kommer haltandes in typ 10 minuter för sena, för jag kunde inte gå snabbare, tog mig liksom 10 minuter att komma ut ur bilen.
1: Nej.
2: Så jag missade min passtid, så jag har fortfarande kvar mitt gamla pass och inte gjort om det, så att det var sommarens flopp.
1: Det hade varit väldigt roligt om passfotot hade varit bara att du tittar fram.
3: Quasimodo.
2: Nej, den enda som gick ner viktigt var hunden, så det var sommarens flopp.
1: Punkt två.
2: Ja, punkt två. Då ska vi se här. Sommarens bästa serie.
1: Ja.
2: Då skulle jag rekommendera, ni vet ju att jag gillar kriminella saker, mord, skräck, blod, allt sånt. Mm. Då skulle jag säga The Idaho Murders. Om ni inte har sett den, se den. Finns på Netflix. Det är en sann dokumentär, man får se från polisens kameror. Det handlar om ett sånt här studenthus i USA.
1: Ja.
2: Där det är 5-6 ungdomar som bor. De ska gå och lägga sig. Och de hör ett tumult på kvällen. Men de vågar inte ropa på sina vänner, för de förstår att någon är inne i huset. Dagen efter så har 4 stycken blivit mördade och 2 överlevt. Så den ska ni se, den är väldigt...
1: Men det där lät ju som en munter historia,
2: ja,
1: det tycker jag.
2: Ja, för dig skulle jag rekommendera filmen Odyssé.
1: Ja, och den är 3 timmar lång.
2: Ja. Perfekt att sova till.
1: Men den går på men den går på bio, va?
2: Den är fantastisk.
1: Är den det?
2: Den är fantastisk.
1: Ja, och man ska se den med bra ljud.
2: Ja.
1: Man, det finns en biosalong i Stockholm som har otroligt ljud.
2: Och det är film... Jag vet, jag kan inte det heller. Det är olika filmkvaliteter också.
1: Ja, så, just det.
2: Men den är grym.
1: Ja.
2: Gå och se den.
1: Ja, då ska, den ska jag faktiskt se. Mm.
2: Och sen så... Ja,
1: har vi en punkt kvar?
2: Vi har en punkt kvar. Sommarens bästa minne.
1: Ja,
2: ja, det är sommaren med Håkan Juholt. Jag trodde ju inte detta skulle hända. Jag har fått en ny vän. Han har smsat mig i sommar. Han har visat när han har rensat sill. Han har visat när han druckit Ruby då, som är mitt vin. För det heter ju hans hund med. Så han har ju liksom skickat bilder på sin hund med min vinflaska.
1: Ja.
2: Det här är bara det vi dricker i den här familjen.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Här i Riksmorgonso-studion så är det ett återhämtat gäng efter semestern som ska samlas idag. Roger och Laila och hela morgonsot står och trampar och jag ska släppa in dem. Och så rullar ju ordjakten vidare. Vi har ju 10 000 kronor i potten vid 6:30. Om du kan svara på de där 10 frågorna på 30 sekunder där alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Det är på gång och mycket annat. Hoppas du vill starta upp den här lillördagen tillsammans med oss.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Klockan har blivit 6, vi ska få nyhetsuppdatering.
1: Då börjar vi med att en kvinna i 50-årsåldern hittades död i en bostad i Stockholms skärgård igår, och omständigheterna gör att polisen utreder det som ett misstänkt mord. Under natten ska polisen ha genomfört en insats vid en adress i Stockholm kopplad till ärendet. Ingen är ännu gripen. Sen till USA, där en beväpnad man har gripits för att ha filmat och fotat vid en golfbana som president Trump skulle besöka. I mannens bostad ska man sedan ha hittat skyddsvästar, fler vapen och anteckningsböcker som beskrivs innehålla oroande uttalanden. Men vi ska avsluta med den norska fotbollsspelaren Erling Haaland som gjorde succé under fotbolls-VM. Men efter världsmästerskapet så har han knappt synts till. Och han skriver nu själv på Snapchat att hans hjärna är kokt efter uppståndelsen kring honom i somras. Och han har därför nu tagit ledigt från fotbollsklubben Manchester City för att semestra med familjen vid Medelhavet. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Du och jag får en härlig blandning av sommar idag. Götaland och Svealand får mest sol och skön värme. Medan molnen är fler i delar av Norrland med någon lokal skur. Kort sagt, badväder för många. Paraply är bra med sig.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

då ska vi se. Då är det alltså onsdag den 5 augusti. Jag är helt slutkörd redan. Hela gänget är på plats i studion. God morgon.

0: Vi längtar till ikväll. Då kommer Rix FM festival till Uppsala. Och med oss har vi den där killen, Jay Smith, här tillsammans med Ingrid. Det är Vaxala torg i Uppsala som gäller ikväll. Mm-hmm. Jag och Laila kommer att vara på plats. Mm-hmm. Och här är vi tillbaka igen i radiofabriken. Yeah! Och vilken morgon vi har framför oss. Laila sladdar in om en timme ungefär. Mm. Vi ska tävla också i ordjakten. Det gör vi klockan 6:30 som vanligt.
1: Ja, 10 000 i potten som vanligt.
0: Jag är alldeles förvirrad här. Eftersom vår nyhetsredaktör Lotta sitter på fel plats den här morgonen.
1: Ja, nej, det här känns faktiskt inte särskilt bra. Men det var producent Alexander som tyckte att det vore kul att byta lite.
2: Lite kul.
0: Nej, sånt här håller vi inte på med.
1: Nej, det här är jättejobbigt.
0: Så här har vi aldrig gjort förut. Vi har våra fasta platser. Vad sa du, Fabian?
3: På konferenserna flyttar vi runt lite hit och dit, eller?
1: Ja, men det är ju det är för att det alltid finns någon projektledare som inte förstår hur det fungerar att jobba med folk med diagnos.
0: Du syftar på nattetid.
3: Ja,
1: ja. Jaha, ja. Nej, så tänkte inte jag. Nej.
0: Hörrni, nu släpper vi våra kickoffer. Ja. Vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Idag så ska Fabian, Göteborgs Fabian, få välja.
3: Och jag tänker chocka idag och inte ta en låt som är så ny. Jag tänker ta en äldre låt. Jag tänker läsa texten här, Roger, så ska vi se om du listar ut vilken låt det är. Ta mig dit där solen skiner, dit där himlen jämt är blå, dit där sjöarna är klara, dit jag alltid velat gå.
0: Ta mig där solen skiner.
1: Solen aldrig skiner.
0: Det var det enda jag hörde. Ta mig där solen aldrig skiner.
3: Vilken låt var det, det vet du. Den kan du.
0: Nej, det står helt stilla nu. Vad är det där för låt?
3: Det är ju Tala om vart du ska resa med landslaget.
0: Ja, då trycker jag på play bara här.
3: Gör du rätt?
0: Ja.
3: Oj, oj, oj.
0: Underbart. Och lite fiol också. Det är inte varje dag Fabian väljer en låt med fiol.
3: Nej, du.

0: Ska jag till ikväll.
1: Ja, det ska just det.
0: Ja, det är Riksaffenfestival i Uppsala. Och landslaget är tyvärr inte med oss.
2: Nej, tyvärr inte.
0: Funkar den här låten fortfarande på dansgolven? Du är ju DJ också, Fabian.
2: Jag har inte testat, men jag har ju testat Drängarnas Vill du bli min fru.
0: Ja, det är, lite, det är ju samma låt.
2: Det är faktiskt den första låten i svensk historia som anklagades för stöld och blev fälld i domstol.
0: Jaha.
2: För att den lilla fiolslingan. Får jag spela några sekunder av den här?
0: Ja, kör.
2: Det låter ju så här.
0: Ja, här är Drängarna.
2: Och man hör att det låter exakt som landslaget.
0: De hade bara inspirerats lite.
2: Ja, han hävdar ju fortfarande att han inte hade hört den här låten innan. Och, att han liksom, och det är ju lögn, eller?
1: Ja, det är lögn.
0: Det är lögn, ja. Ha, den håller fortfarande, tycker jag vi bestämmer. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Idag så är det ostronets dag. Ostron är en sån där grej man måste lära sig att tycka om.
3: Ja, och lagom tills man tycker om det, då blir man magsjuk.
0: Ja, just det. Ja. Sen är det också alla bloggares dag idag. Jag vet inte om folk håller på och bloggar fortfarande. Finns det någon blogg kvar?
3: Tveksamt, va? I alla fall de här stora, Blondin, Bella, Kissy, de har ju lagt ner sina bloggar för länge sedan.
0: De la ner. Fabian?
2: Hade inte du en blogg, alltså hade inte Riks FM en blogg förr i tiden?
0: Jo, det hade vi.
2: Inte det egentligen? Det känns sjukt för eget.
0: Men jag är ju väldigt trendkänslig, så jag lär ner den när sociala medier kom.
1: Ja.
0: Sen säger vi också stort grattis till Kicken. Han är ju trummis i The Poodles.
2: Mm.
0: Han fyller 55 idag. Han är också känd från Postkodlotteriet.
3: Ja, mest för det idag.
0: Mest för det idag. Men han är otroligt trevlig. Älskar Kicken.
3: Ja, det är han.
0: Sen vet jag att du, Lotta, brinner ju för en tv-premiär idag.
3: Ja, idag kommer fjärde säsongen av tv-serien Ted Lasso på Apple TV+. Och det här är ju en av mina älsklingsserier. Det handlar om en kvinna som heter Rebecca som ärver, eller hon får ett fotbollslag i skilsmässan från sin rika make.
0: Får hon ett fotbollslag?
3: Ja,
0: det låter väldigt härligt, tycker jag.
3: Men, ja, många snygga karar. Mm. Nej, men, och, för det är ju så, man kan ju köpa fotbollslag om man har mycket pengar.
0: Ja.
3: Så hon får ett fotbollslag, men hon är så sårad så hon bestämmer sig för att hon ska köra det här fotbollslaget i botten.
0: Jaha.
3: För att såra sitt ex så mycket som möjligt. Så istället för att ta in en ny fotbollstränare så tar hon in den amerikanska fotbollcoachen Ted Lasso. Och det här är otroliga karaktärer. Och man byter favoritkaraktär ju längre man tittar på serien. Den är väldigt snyggt gjord.
0: Fruktansvärt långsökt hämnd.
3: Ja,
1: ja.
3: Ja, det börjar ju skita sig på vägen. Så att säga. Men otroligt. Och idag kommer fjärde säsongen.
2: Kul.
3: Med originalkasten, så det är jätteroligt.
0: Ted Lasso, då kollar vi på det. Och sen påminner vi om att ikväll så kommer vi till Vaxala torg i Uppsala, Riks-FM-festival. Vi drar igång klockan 7 ikväll. Vi har med oss Gresola, Liamo, Jakob Karlberg.
3: Många fler.
0: Ja, många fler också.
2: Fan vad bra.
0: Här... ja, Jakob Karlberg alltså. Ja. Fan vad bra. Hörrni, här är en annan tjej som är med oss i sommar på vår festivalturné. Hanna Färm.

0: Hanna Färm i Rix Morgon Zoo. Perfekt start på onsdagen. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jadå! Ja.
0: Igår så körde vi lite Rogers Sverige-quiz här i studion. Igår var ju också mamma Laila tillbaka efter sommarlovet. Och det var tema omstart. Och Laila tävlade, det gjorde även Göteborgs Fabian och vår nyhetsredaktör Lotta. Fråga nummer ett. Att åka in i fängelse, det kan ju vara en form av omstart i livet.
2: Ja, verkligen.
0: Man kan sitta där och fundera över de val man har gjort. Hur många procent av svenskarna har skakat galler?
2: Oj.
0: Då får Lotta börja.
3: Oh, vad svårt. Hur många procent? Då är det fängelse vi pratar om, inte dömd för brott. Fängelse. Kan det vara...
0: Nej. Och inte fotboja, inte.
3: Nej.
0: Det är någon jävla light-variant.
2: Ja, det är en hittepåkriminell.
3: Ska vi säga... Men gud, vad kan det vara? 7%?
0: 7% av svenskarna. Vad säger Laila?
2: 10.
0: 10%?
2: Ja.
0: Fabian?
4: 6%.
0: Har du själv skakat galler?
4: Nej, inte än. Nej. Men kvällen är ung.
0: Men fyllecell?
4: Nej, inte det heller.
2: Förlåt, man får ju tänka på att det finns såna grejer. Det räknas väl att skaka galler?
0: Nej.
2: Va?
0: Nej, utan nu pratar vi fängelse. På riktigt liksom.
4: Fyllecell är väl...
0: Nu pratar vi Hinseberg, Laila.
2: Jaha, så.
0: Förlåt Fabian, vad sa du?
4: Jag sa 6%.
0: 6%, då är du närmast. Det är 2,3%.
2: Nej, det var ju ingenting. Jag trodde inte gott om oss svenskar.
0: Nej, jag märker det.
2: Och så trodde jag i sig skaka galler också var fylleceller.
0: Nu har vi ju rekordmånga fängelseplatser, så att nu hoppas vi att fler får njuta av fängelse. Fråga nummer två. Jag tänkte vi skulle prata lite om Martin Melin.
2: Ja.
0: Robinson Martin, han är ju politiker numera. Han gjorde ju en tydlig omstart.
2: Ja, gud,
0: när han gick ifrån polis till riksdagsman.
2: Ja.
0: Apropå det, hur många lögner drar en genomsnittlig svensk per dag?
2: Oj. Har de verkligen varit ärliga när de har svarat på den frågan?
0: Ja, men apropå politiker och så, då får Laila börja.
2: Hur många lögner
0: drar man per dag i genomsnitt?
2: Jag tror att varje svensk drar minst 4 lögner.
0: 4 lögner?
2: Ja, det är att de är sena till jobbet och hittar dem på att någonting. Och så. Ja. Minst 4 lögner.
0: Har du själv dragit den någon gång?
2: Ja, gud ja.
0: Vad säger Lotta?
3: 7.
0: Och Fabian?
4: Jag tror det är mycket mer. Så 15 alltså.
0: 15 lögner per dag. Då kan jag berätta till Laila som är närmast. 3 lögner per dag.
2: Ja, och där ljuger de ju också.
0: Där ljuger de också, ja. Men du var närmast.
2: Ja.
0: Sista frågan. Vem vinner startkablarna? Ja, jag har ju flyttat mycket i mina dagar. Senast nu i somras. Det är ett enkelt sätt att starta om och förtränga allt det gamla.
3: Ja. Väldigt enkelt.
0: Hur många procent av svenskarna ångrar en flytt när de väl har flyttat in? Hur många känner, fan, det här blev inte bra?
2: Roger, är det här egna fältstudier? Ja. Är det därför den kommer upp om och om igen?
0: Då får Fabian börja.
4: Hur många göteborgare bodde i Stockholm, tänker jag?
0: Hur många procent av svenskarna ångrar en flytt?
4: Nej, men säg 18%.
0: 18%, vad säger Lotta?
3: 23.
0: 23, och Laila?
2: Nej, 10.
0: 10?
2: Ja.
0: Då är det Lotta som är närmast. Oh. Det är faktiskt hela 33% av svenskarna.
2: Hur kan man flytta? Och att det är så många som inte tänker till, Roger. Det finns fler i din ringhörna.
0: Ja, men jag har varit med om det här många gånger.
2: Jo, jag
0: känner redan faktiskt efter 2 veckor. Nej, jag skojar bara.

0: om du gillar Felicia. Kom till torget i Kalmar nu på fredag, för då är hon med oss på Rix FM-festival i Kalmar. Det ska bli väldigt trevligt. Härlig start på onsdagsmorgonen. Vi nämnde ju det att ikväll så är det premiär för en ny säsong av Ted Lasso. Det är Lottas favorit-tv-serie. Men det var väl en tv-grej till som du längtar efter?
1: Ja, det är en viktig grej ikväll. Det är engelska antikrundan som går klockan 9 ikväll på ett. Här är ett av mina älsklingsprogram. Mm. Men ikväll är det lite särskilt, speciellt för oss som alltid har velat se ett par 300 år gamla långkalsonger. Det ska man faktiskt visa upp idag.
0: Ja. Kul. Nej, det har man verkligen längtat efter. Ja. 300 år gamla långkallingar.
1: Ja, men det är ändå häftigt. Tänk vad mycket de har sett, du. Mm.
0: Ja. 21.00 på SVT 1 ikväll.
1: Korrekt.
0: Antikrundan alltså.
2: Du
0: borde bli programledare för Antikrundan någon gång.
1: Ja, jo, men jag älskar Antikrundan. Ja.
0: Hörrni, vi ska tävla. Ska vi köra lite ordjakt igen? 10 000 spänn ligger i potten. Ring oss 90 212.

0: Halv sju är klockan, vi ska få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att en kvinna i 50-årsåldern hittades död i en bostad i Stockholms skärgård igår, och omständigheterna gör att polisen utreder det som ett misstänkt mord. Under natten ska polisen ha genomfört en insats vid en adress i Stockholm kopplad till ärendet. Ingen är ännu gripen. Sen till USA, där en beväpnad man har gripits för att ha filmat och fotat vid en golfbana som president Trump skulle besöka. I mannens bostad ska man sedan ha hittat skyddsvästar, fler vapen och anteckningsböcker som beskrivs innehålla oroande uttalanden. Men vi ska avsluta med den norska fotbollsspelaren Erling Haaland som gjorde succé under fotbolls-VM. Men efter världsmästerskapet så har han knappt synts till. Och han skriver nu själv på Snapchat att hans hjärna är kokt efter uppståndelsen kring honom i somras. Och han har därför nu tagit ledigt från fotbollsklubben Manchester City för att semestra med familjen vid Medelhavet. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Du och jag får en härlig blandning av sommar idag. Götaland och Svealand får mest sol och skön värme. Medan molnen är fler i delar av Norrland med någon lokal skur. Kort sagt, badväder för många. Paraply är bra att ha med sig.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Upp med gylfen, Roger.
7: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
0: Det är dags att kliva upp ur sängen. Jag tror att vi behöver en liten stöttande morgonkomstapplåd.
8: Ja!
0: Här är vi tillbaka igen i studion, och alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen. 10 000

0: Jason Mraz i Rix Morgon Zoo, 6:36. Det är en härlig onsdag morgon. Vad skriver tidningarna idag då? Ja, de skriver att Bianca Ingrosso är kär.
1: Oj!
0: Igen, får man väl säga. Ja. Det sa tydligen Klick i sommar. Hon är väldigt hemlig om det här, men hon hintar i alla fall att hon har blivit kär igen.
1: Ja, hon vill inte vara helt hemlig.
0: Nej, vi är så glada för Biancas skull. Ja. Sen ser jag också att Måns Zelmerlöw tydligen har börjat jobba igen.
1: Ja.
0: Han stod i en serveringsvagn och spelade plattor i somras. På sin egen restaurang nere i Båstad var det, va?
1: Ja, just det.
0: Det spreds ju ett klipp för några dagar sedan. Det var statsvetaren Ulf Bjäreld som var där. Det var också lite otippat att han var där med sin familj och la upp ett klipp på Måns Zelmerlöw. Statsvetaren Ulf Bjäreld. Och Måns Zelmerlöw spelade Sommaren i City 1990. Ja. Mm. Och stod där och smådansade lite grann.
1: Det var en duo jag inte hade satt pengar på. Nej.
0: Och sen ser jag också att högsommaren tar lite paus idag.
1: Ja, nu är det dags för regnrock och sydväst. Ja. I stort sett hela landet. Nu ska det komma in skurar och regn.
0: Typiskt också.
1: Ja.
0: Men ännu så länge är det sol utanför vårt studiofönster.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: 10 000 spänn kan du vinna i vår lilla ordjakt varje morgon. Samtal nummer 12 fram. Vi har Malin Nylund i Sundsvall med oss. Hallå.
3: Ja, men hej.
0: Hej Malin.
1: Hej.
0: Var du på Rix FM festival i Sundsvall i somras?
3: Nej, tyvärr. Nej, men vi var förra året.
0: Ja, då kan inte du vara med och tävla idag, förstår du.
3: Nej, okej, okay, sorry.
0: Malin, du får vara med. Och du jobbar som förskolelärare till vardags.
3: Ja, men exakt, ja.
1: Oh, herregud.
3: Ja.
1: Mediterar du kvällstid, eller?
3: Ja, ungefär så.
1: Ja, jag förstår det.
0: Men då måste jag fråga, har ni öppnat verksamheten nu, eller?
3: Ja, men precis. Jo, men jag jobbar på en skola med 6-åringar, men det är fortfarande sommarlov för dem. Men fritids är ju...
0: Fritids har öppet.
3: Ja, visst. Det är så.
1: Ja, det är bra.
0: Och 10 000 spänn kan det bli nu, Malin.
1: Ja, du svarar ju på 10 frågor. Du kommer få 30 sekunder på dig och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Och skulle du fastna på någon, då säger du pass. Fort som möbelen.
0: Mm.
3: Ja.
0: Idag får du bokstaven I. I som är imbecill.
3: Oj då.
0: Ja. Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen här.
4: Yes.
0: Kom igen nu. 10 000 spänn vore väl något efter sommaren.
3: Ja,
0: vi håller tummarna för dig, Malin. Vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett förnamn.
3: Isabel.
1: Något ätbart.
3: Isteband.
1: Ett yrke.
3: Illustratör.
1: Ett skolämne.
3: Idrott.
1: Ett sport.
3: Innebandy.
1: En musikgrupp.
3: Pass.
1: Ett land.
3: Island.
1: En kändis.
3: Ike Turner.
1: En blomma.
3: Pass.
1: En före detta statsminister.
3: Ingvar Carlsson.
1: En musikgrupp.
0: Wow. Dels är jag imponerad av yrket illustratör.
3: Ja, det var.
0: Och sen drar du till med Ike Turner. Det är inte så många som går runt och tänker på Ike Turner. Det är alltså Tina Turners ex-man.
3: Man kanske inte ska tänka på honom.
0: Nej, han var ingen trevlig figur.
1: Nej, du.
0: Jaha, Alexander, hur gick det?
4: 8 starka poäng alltså.
0: Du kammar hem 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
3: Perfekt. Tusen tack.
0: Härligt, Malin. Hälsa alla barn. Ha en fantastisk onsdag.
3: Ni med. Tack så mycket.
0: Tack. Hej då.
3: Hej då.

0: Killarna i Smash Into Pieces i Riks morgonzoo. 6:44 är klockan. Här är vi är brunbrända, vi är utvilade och vi är på hugget den här morgonen. Hela morgonzoo-gänget. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Även producent Alexander här.
2: God morgon.
0: Och Göteborgs Fabian.
3: Hallå på er.
0: Ser också laddad ut.
3: Nu blir det ännu gött att sända lite radio ihop.
0: Ja. Och Laila sladdar in om en stund också. Fullmatad onsdag morgon. Och det första som Nyhetslotta sa i morse när jag kom in här på redaktionen, det var: Roger, visst har jag en väldigt snygg man. Ja, det har du. Ja. Väldigt härlig
1: han. Ja, det är han. Ja. Väldigt.
0: Igår var det date night.
1: Jajamän, alltså vi fick spontan barnvakt. Det var sverigesarna som ville ha barnen. Och då brukar det ju vara att man ska hämta hem de här hushållssysslorna som man inte haft tid för. Men istället så sa min man, ska vi inte bara ta en middag och bio istället?
0: Mysigt.
1: Och jag känner med alltså nykär på nytt.
0: Ja, jag märker det.
1: Ja, men det är helt han är så stilig och vad han kan grejer.
0: Och det blev bio igår också.
1: Ja, The Odyssey.
0: Åh, oh, 3 timmar lång.
1: Jajamän.
0: Blev det lite hångel i mörkret?
1: Ja, men det blev det.
0: Lite
1: ja.
0: Fingrar också kanske.
1: Nej,
0: som...
1: Nej, vi hade knät fullt av popcorn. Jaha. Det gick inte.
0: Ja, men skönt att slippa barn va?
1: Ja, det var faktiskt jätteskönt.
0: Och du, så där har jag det hela tiden.
1: Tro mig, jag vet
0: ja.
1: Det.
0: Och idag så har Lotta en baddräkt på sig.
1: Dessutom.
0: Ja. Varför har du en baddräkt på dig?
1: Nej, men dels, de säger att man ska förlänga semesterkänslan. Mm. Och jag har inte tid att vara på stranden. Men sen är det en så här långärmad baddräkt.
0: Ja, ja, ja.
1: En surfbaddräkt, så jag använder den som en body.
0: Mm. Ja, ja, varför inte?
1: Ja.
0: Ja. Man skulle vilja se hur den ser ut där nere. Men,
1: nej,
0: för du har ju byxor på dig, ska
1: ja,
0: vi säga.
1: Ja,
0: ja. Det hade varit väldigt fräsigt om du hade bara kommit i baddräkt, måste jag säga. Själv så var jag hos tandhygienisten igår och fick skäll.
1: Åh, nej.
0: Ja. Tydligen så kan de se att jag dricker väldigt mycket Cola Zero varje dag.
1: Nej!
0: För nu har jag fått frätskador på mina tänder.
3: Va?
0: Ja, och det här är tydligen ett växande problem.
1: Oh.
0: Och vi har ju gratis läsk här uppe på jobbet.
1: Ja,
0: en läskautomat. Och då blev hon arg över det. Varför har ni det? Sa
3: ja. Oj.
0: Så jag ska ta det här med cheferna idag. Det där borde de dra in.
1: Ja.
0: Fabian?
3: Ingen kollektiv bestraffning här nu för att du ska...
0: Men man ska inte dricka läsk varje dag.
3: Hur mycket får man dricka varje dag, sa de det?
0: Nej, det sa hon inte.
3: Nej.
0: Sen kom det där vanliga om att jag slarvar med tandtråd.
1: Ja. Ja.
0: Och då högg jag tillbaka lite grann. Och så sa jag så här... Får jag fråga, varför säljs tandkrämstuber i så små förpackningar, sa jag.
1: Aha.
0: För ibland... Jag,
2: där fick hon.
0: Jag menar... Du borstar tänderna morgon, ibland lunch och kväll, varje dag hela livet. Och så säljer de liksom tandkräm i små pyttetuber. Ge mig en jävla bag-in-box med tandkräm. Eller om det gick att köpa tandkräm i tunna, då skulle jag köpa det. Och ha.
1: Vad smidigt.
0: Men det kanske är lite trögflytande, jag vet inte.
1: Nej.
0: Jag ska gå hem och skissa på det här. Fabian var ute och drack öl igår.
3: Det där som aldrig hände mig igår.
0: Jaha.
3: Det vill säga att man träffar någon lite flyktigt i somras i mitt fall då. En helt ny bekant som var jättetrevlig. Vi hade lite några härliga timmar på Smögen ihop. Och sen säger han, alltså när jag är på Smögen i somras, ja men jag ska upp till Stockholm, vi får ta en öl.
0: Jaha.
3: Och som alltid säger man, ja absolut. Mm. Och det hände ju aldrig.
0: Nej.
3: Men igår så hände det. Han hörde av sig och bara, nu är jag i Stockholm, nu ska vi dricka öl. Träffat honom en gång innan.
0: Wow.
3: Så vi åt liksom middag och grejer ihop igår. Och han bjöd på väldigt fin middag. Och drack
0: han hade ingen dold agenda.
3: Nej du, det hade han inte.
0: Nej, nej.
3: Eller det är inte vad jag vet i alla fall. Han försökte sig inte på något under middagen.
0: Och han bjöd.
3: Han bjöd.
0: Oj, han var rik också med andra ord.
3: Nej, han hade nog rätt gott ställe.
0: Ja,
3: men ja, så honom får man ju lära känna lite mer nu.
0: Apropå det här med att ha mycket pengar. Alexander, vår producent, han har börjat skissa på en semesterresa.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu ska han tydligen till...
2: Till Japan,
0: sa
2: jag. Ja, jag var ju nyss i Skottland, jag kom förra veckan. Och nu vankas Japan alltså.
1: Oj, ja, det är bra. Oj, oj. Det är en sån resa man ska göra innan barn.
2: Jag tänker det också, va?
0: Bra, Alexander, du har jobbat 3 dagar efter semestern.
1: Ja,
0: trivs du inte?
2: Jag måste iväg.
0: Ja, nej, men vi behöver alla något att se fram emot.
1: Ja,
0: faktiskt. Jag och Jonas har också faktiskt redan nu börjat bolla lite grann.
2: Jaså.
0: Vad blir det i jul?
2: Oh.
0: Kan det bli Gran Canaria igen?
1: Man skulle ha varit barnfri.
0: Ja. Hörrni, ikväll är det dags för Riksa 5-festival på Vaxhalla torg i Uppsala. Och då har vi med oss den här killen. Ja, men vi har väl alla gjort det här någon gång. Vinglat hem lite smålulliga från krogen mitt i sommarnatten.
1: Mm. Ja, då.
0: Och kanske till och med fått hemsläpp. Det är det han sjunger om här faktiskt. Ja, det gick ju sådär sen för honom i låten här. Jakob Karlberg. Fan, vad bra!

0: Fan vad bra han är. Jakob Karlberg, ikväll kommer han att få hela Vaxhalla torg i Uppsala att koka. Han är med oss på Rix FM festival i Uppsala. Mm. Och vill du leva som en stjärna för ett dygn, då ska du fortsätta lyssna efter det lilla tävlingsljudet. Rix FM festival VIP rullar ju vidare. Mm. Och det handlar om två VIP-platser i Alexander.
1: Växjö.
0: Växjö. Mm. Dit kommer vi.
1: Den 16 augusti.
0: Mm. Och fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Ring oss på 90-212 när du hör det.
2: Ja, det är inte bara VIP-platser, man får ju hotell och limousin.
0: Ja,
2: och
0: visst.
2: Hela den biten.
0: Ja, det är lyxigt. Vi har ju nåtts av ett väldigt sorgligt besked nu på morgonen. Jag vaknade till det här faktiskt. Det var det första jag såg på min mobil i morse. Mm. Det var ett Facebook-inlägg från Filip Hammar. Linda Hammar, Filip Hammars fina syster, har lämnat jordelivet.
2: Ja. Hon har gått bort efter en tids sjukdom. Mm. Och henne känner vi ju från en annan del av Köping. Ja. Blev ju hon känd för svenska folket med klockrena kommentarer och smittsamt skratt. Och hon var ju en fantastisk person.
0: Sverige har blivit lite tråkigare. Ja. Tänk om alla kunde vara lite mer som Linda.
2: Ja.
0: Sprida den här glädjen, kärleken och ha den livsglädjen som Linda hade.
2: Ja, Filip skriver ju väldigt fint om att när Linda fick det här cancerbeskedet av läkaren så var hennes första tanke, eller det första hon sa var ja, det blir nog bra det här. Mm. Alltså hon hade alltid en obotlig optimism som vi verkligen alla kan lära någonting av.
0: Vi har ett litet klipp här från när Linda Hammar är på Brillo, en restaurang i Stockholm.
1: Ja.
0: Och hon är där och käkar med sin bror.
1: Exakt, och han ska ju bjuda på den här middagen då.
0: Vi tar och lyssnar.
3: Vill du ha Hawaii? Ja, men då ska vi se.
4: Hur är Filip?
5: Han är snäll, han är generös. Omtänksam såklart.
3: Vi ser. Jag måste tyvärr vidare till jobbet.
6: Ja, men vi hörs Filip.
3: Ja, det gör vi.
6: Hejdå.
3: Hejdå.
5: Och Filip han bara stressade iväg. Så. Då gäller det att passa på. Vet du.
6: Jag ska beställa det dyraste vinet som finns.
3: Jaha.
6: Om det går bra.
7: Det går jättebra.
6: Ja.
7: Det går på 750 spänn.
6: Ja.
3: Men det funkar då?
6: Ja, Filip betalar.
0: Linda Hammar, tack för allt.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Vi ska släppa in Laila Bagge i studion alldeles strax.
1: Ja.
0: Och vi ska ju tävla också i den gemensamma nämnaren. Mm. Häng med oss.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Klockan har blivit 7, vi ska få nyhetsuppdatering.
2: Under natten så har en omfattande brand brutit ut i ett lägenhetshus i centrala Laholm. Släckningsarbetet pågår fortfarande och en 50-årig person ska ha gripits misstänkt för mordbrand. Och idag så undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till ett fängelse i Estland. Totalt så ska 600 intagna flyttas från Sverige till Estland till nästa sommar. Men Estland har ställt vissa krav inför det här. Däribland att det är män som har fyllt 18 år som får flyttas och de får inte vara radikaliserade eller ha koppling till gängkriminalitet.
1: Det här är vår nya stora exportvara i Sverige.
2: Ja.
1: Vi exporterar fångar.
2: Ja.
1: Jag såg att de boende i Tartu, den där staden.
2: Ja, dit de ska flytta.
1: De är inte helt nöjda.
2: Nej.
1: Nej. Ja.
2: Så är det. Men vi tar avsluta med något helt annat, nämligen att Bianca Ingrosso nu berättar att hon har blivit kär i sommar.
1: Oh.
2: Det var vid ett event som Bianca fick frågan vad som var sommarens favoritögonblick, varpå Bianca svarade att ja, blivit kär, det tror jag är ett ögonblick. Men så la hon också till att det här är typ den bästa sommaren i mitt liv hittills. Men mer än så, och vem killen är, det vill hon inte dela med sig av.
1: Kanske vi kan få lite inside information från Laila om en stund. Jag hörde något om en dubbeldejt i somras, men
2: ja,
1: vi kollar med henne. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Du och jag får en härlig blandning av sommar idag. Götaland och Svealand får mest sol och skön värme. Medan molnen är fler i delar av Norrland med någon lokal skur. Kort sagt, badväder för många. Paraply är bra att ha med sig.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: hon klev in här i studion igår efter sommarlovet och hon ägde. Jag har satt på mig säkerhetsbältet. Hon är tillbaka, Laila Bagge! Yeah! God morgon Laila, är du redo?
1: Om jag är, men är du redo?
0: Nu kör vi!
2: Riks-FM-festival!

0: Sex minuter över sju, killarna i Medina. Sveriges mest spelade låt i radio just nu faktiskt. Ja. Jag såg en lista igår. Vi säger jävlar. Välkommen till vår vän Laila Bagge.
1: Tack.
0: Har du sovit gott?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänkte precis bara ge sådant här common answer. Skit.
0: Nej.
1: Värdelöst. Jo, jag har 5 kuddar i sängen. Mm-hmm. Stora, lite mindre, normala, så man ska ju, du vet, så här puffa upp så sängen ser så här härligt och mysig ut. Men den är allt annat än mysig, för att det är en för hård kudde, det är en för mjuk kudde, det är nej, jag har letat kuddar. 5 kuddar, hittar ingen som är bra.
0: Nej. Alltså jag skulle säga, Laila, att det där är inte kuddarnas fel, utan det sitter i ditt huvud.
1: Vad menar du?
0: Ja, men om du har 5 kuddar, då är det oftast ett annat, det är något annat som är ett problem.
1: Säger du att jag är sjuk i huvudet?
0: Ja. Nej, men det kan vara för varmt, det kan vara mycket tankar, det är jobbigt att komma igång igen efter sommarlovet.
1: Nej, nu försöker du vad det nu heter. Nu försöker du göra mig till något, alltså så här, att jag ska ha något problem som jag inte har.
0: Själv så åkte jag på en riktig utskällning i somras när vi flyttade, för jag råkade kasta 2 danska svindyra kuddar.
1: Du ser.
0: Och det var Jonas inte glad över.
1: Nej, det kanske just dem jag behövde.
0: Fan, vad dumt.
1: Jag upplever att jag har lite för hårda kuddar. Mm. Jag vill ha med fjädrar och att det ska bli så här lite lagom mjukt, att det ska vara så här lite duntäcke mjukt.
0: Är du också emot tempur?
1: Är det de som är hårda?
0: Ja, de är hårda.
1: Fy, vad hemskt.
2: De som formar sig efter kroppen.
1: Nej, jag vet inte vad det, men nej, jag är inte glad alls.
0: Nej. Jag märker det. Men det här förklarar i alla fall varför du är singel fortfarande. Det får inte plats en man i sängen. 5 kuddar. Ja. Fabian.
3: En helt seriös fråga, för jag kan också ligga och vrida och vända på mig. Ja. Ni kvinnor, känns det ibland, på riktigt nu, som att tuttarna är liksom i vägen när man ska liksom gå runt så? Gör det svårare att somna?
2: Alltså, för Laila kanske det är så, inte för mig.
1: Nej, vänta ett tag nu. Ja, nu är gulligt, Lotta. Tycker du det är jobbigt att ha några liksom pungkulor mellan...
3: Nej, men de är...
1: Hur gör du med dem? Har liksom...
3: De är så små.
0: Ja, inte mina.
3: Nej, okej. Okay.
1: De kan Lotta vara i vägen. Du är Lotta och Roger är jag, om du säger så.
0: Laila,
1: ja.
0: Du lyckades ju uppfinna ett nytt ord igår, igen.
1: Jaha.
0: Ja, du pratade ju om om den här byggfiaskot där hemma. Ja. Du lyckades ju skruva i skruvar.
1: Nej, spika i fel, ja.
0: Ja, just det.
1: Jag hade inget vattenkompass.
0: Sen gick det inte att stänga en dörr.
1: Ja.
0: Eftersom du hade liksom spikat rakt igenom.
1: Ja, exakt.
0: Det var en skjutdörr. Vi har ett litet klipp här från igår.
1: Nej, men så här, jag skulle sätta upp tavlor och tänkte, jag har målat och gjort jättefint, ska sätta upp tavlor, och då gör jag sån här latmask. Jag orkar inte komma med vattenkompass och grejer. Nej, men vi måttar lite.
0: Ja, så här lät det alltså igår.
1: Nej, jag förstår inte, vad är problemet?
0: Vi tar och lyssnar en gång till.
1: Ja. Jag orkar inte komma med vattenkompass och grejer.
0: Jag orkar inte komma med en vad? Vattenkompass.
1: Ja, det är ju en sån man mäter med.
0: Jag kan säga att på Rix Morgonsos Instagram så är det väldigt många som...
1: Det så?
0: Nej, det heter... Vad heter det, Lotta?
2: Vattenpass.
1: Nej, men just, ja! Men alltså, det
0: du skulle, kanske behöva en kompass också i livet. Men det här är ett vattenpass alltså.
1: På riktigt, låter det inte ganska sane när man säger vattenkompass? Man ska liksom hitta rätt. Det är ju som kompass.
2: Ja,
1: det är som min kadaff och karaff då. Då har man lärt sig ett nytt ord.
0: Det var ju ett annat ord du uppfann för några år sedan.
1: Ja.
0: Kadaff.
1: Ja.
0: Men vi gör så här, vi skickar in det här ordet också till Svenska Akademien.
1: Nej,
0: så får vi se.
1: Att...

0: dyslektiker kan ha en egen ordbok faktiskt.
1: Ja, den, det blir kul läsning.
2: Ja, du och kungen kan ju skriva den. Ja.
1: Hörrni, alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
3: Via Play presenterar Rix FM Festival.
1: Vi är så laddade för Uppsala. Ikväll spelar det, Laila.
0: Ja, gud.
1: Samtal nummer 12 fram. Vi har Madeleine i Finspång med oss. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej.
1: Hej. Hur är läget i Östergötland?
4: Ja, men det är toppen.
1: Härligt. Var du och kollade på oss i sommar?
4: Nej,
1: vad bra. För då har du det kvar nämligen.
0: Jajamän.
4: Du är nämligen uppe i Åre i vintras.
1: Alltså, var du med oss i Åre?
0: Vad kul.
4: Jajamän.
1: Wow. Ja. Och det här, it's your lucky day, Madeleine. Du är samtal nummer 12 fram. Yeah! Nu blir det Riks FN festival.
0: Det blir det verkligen. Vi rullar ut röda mattan. Du får bo på hotell, du får åka limousin, du får en resa till Växjö också.
1: Just det.
0: Och så får du se på alla fantastiska artister på en grym VIP-plats.
4: Vad grymt.
1: Och vem får följa med?
4: Oklart än så länge. Kan bli sant, kan bli dotter, vi får se.
1: Ja, vi får se. Du, Madeleine, vi ses i Växjö. Och så lovar du att lyssna på oss nu varje morgon hela hösten.
4: Ja, varje dag. Oh.
0: Det är bra det.
1: Hej då.
0: Hej.
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Idag så ska högsommarvärmen ta en liten paus tydligen. Mm-hmm. Det ska bli lite ostadigare väder.
1: Ja, det var ju trist.
0: Ja, det är tråkigt. Ja. Tråkigt för
1: man vill liksom njuta av hela augusti.
0: Ja, det vill man. Ja. Stämmer det att du ska emigrera?
1: Du, Roger, igår var jag med om sån fruktansvärt pinsam sak. Så jag känner att nej, men jag måste flytta från Lidingö. Det här går inte, jag kan inte bo kvar.
0: Det är en liten ö också.
1: Ja, det är det. Och snacket är redan igång, kan jag säga.
0: Nej.
1: Jo, jag skulle gå ut med hunden. Hade sovit middag, slängde på mig ett linne och går. Och så hinner jag typ 10 meter och sen så är det en bil som tutar och vinkar och jag bara, ja, hej, hej, ja. Så fortsätter jag gå och sen så kommer en annan bil som tutar till. Men herregud, ja, jag är Laila Bagge,
0: ja,
1: hej,
0: ja,
1: hej,
0: ja, ja.
1: Kul. Så kommer det förbi några andra som går förbi mig och tittar på mig, va? Och ler lite, hej, hej. Så jävla vad alla... Alltså ibland har man ju dagar där man känner sig liksom lite osynlig och då tänkte jag så här, ja, jag är Laila Bagge, jag vet, det är en kändis på stan som går ut med hunden. Jag bajsar, jag kissar som alla andra också. Ja. Ge mig som slack. Sen går jag in på ICA och ska handla. Då ser jag, ni vet, man kommer in så är det en spegel. Man ser sig själv när man går in. Linnet har alltså hamnat under bröstet. Så att jag har ju hela min BH som hänger ut och mitt bröst på vänster sida. Så jag har alltså gått med tutten utanför linnet. Det är en sån urringning. Så den hänger liksom. Så att det var
0: ja, för jag hörde nämligen att de har ett extrainsatt möte idag i kommunstyrelsen. Och när jag pratar om Lidingös kommunstyrelse, då är det alltså Ulf Brunnberg, Christer Lindarv och Pernilla Wahlgren.
1: Men de borde väl tycka det där är okej.
0: Nej,
1: ändå.
0: De funderar på att deportera dig nu. Till Danderyd. Men vi får se.
1: Nu förstår jag vad alla tutar och låter jävla mycket.
0: Hej, hej!
1: Ja, jag bara, hej, hej! Kul att
2: här kommer Tutt Fia! Ja.
0: Hörrni, vi är ju lite grann i chock. Inte över det som du nyss har berättat. Ja. Det är vardag. Mm. Nej, det här handlar om unga människor.
1: Ja.
0: Unga människor vill tydligen inte bli kända längre.
1: Nej.
0: Var är världen på väg? Alla mellan, nu ska vi se, var det mellan 19 och 29 år, Gen Z, generation Z. Man tror ju att unga människor, vi har ju, det har ju hänt på den här redaktionen några gånger. Ja. Vi befinner oss mitt i mediasmeten.
1: Oh, ja.
0: Och så dansar in någon ny ung kollega vars enda mål är att bli känd.
1: Ja, ja. Precis.
0: Men så är det inte längre.
1: Är det inte?
0: Nej!
1: Vad skönt, pendeln har vänt.
0: Ja, alltså. Sveriges Television har varit ute på stan och kollat närmare. De har gjort en liten enkät och pratat med unga människor. Vill de alltså inte bli kända? Vi tar och lyssnar.
3: Nya brittiska siffror visar nämligen att Gen Z inte eftersträvar kändisskap lika mycket som tidigare generationer. Och samma tendens syns hos unga svenskar.
4: Skulle du vilja bli känd?
5: Nej.
6: No.
3: Det är bara 9% i studien som vill bli kända, varav bara 5% som influencers.
7: Det är lite pinsamt kanske. Om man blir känd för år sedan.
3: Och över 79% föredrar att ha ett privatliv.
8: Man har sett möjligheterna med det, men man har också sett baksidorna med det. Att det kan gå väldigt snabbt att bli känd, men det kan också gå snabbt att tappa det kändiskapet.
0: Ja, så är det. Ett klipp från Sveriges Television.
1: Det här gör mig väldigt glad. Och se positivt på framtiden. Ja,
0: konkurrensen blir lite mindre.
1: Ja, men precis. Det är liksom, jag tar ju till alla medel jag kan med visa tuttar och allting på Lidingö.
0: Ja. Ja, men jag tror att vi är den förlorade generationen, Laila.
1: Ja, men det är väl skönt att det är så.
0: Ja. Alltså, unga människor värdesätter annat här i livet. Bara 5% vill bli influencers. Ja. Det är krismöte på Instagram idag. Ja. Men märker du av det här? Du har ju två barn där hemma.
1: Ja, alltså... Kit har ju ett stängt konto. Han lägger ju han har typ två bilder på det kontot också. Han har ju det bara för att titta, smygtitta på andra. Men nej, han vill absolut inte vara känd.
0: Nej.
1: Och han vill inte ha ett öppet konto. Han är inte intresserad av det. Och han vill dessutom inte vara med på bild överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Så att, nej.
0: Så då bestämmer vi att det här är ett sundhetstecken,
1: men jag tror
0: helt enkelt.
1: Det kommer ju alltid en eftervåg liksom. När det varit väldigt mycket av någonting så blir det liksom tvärtom.
0: Det blir alltid en motreaktion.
1: Exakt.
0: Nu är ju inte jag Gen Z, men jag kan ändå känna som medelålders att jag märker också att jag lägger upp mindre grejer.
1: Ja.
0: Jag är inte lika intresserad
1: av... Lägger du upp mindre grejer? Nej, men sluta, Roger. Du lägger väl inte upp mindre grejer? Sitter du och ljuger?
0: Nej, jo, men det är ett motstånd varje gång jag ska lägga upp någonting numera.
1: Jag ser inget motstånd när du har massa rosébilder och lite Mälarpavillonger och här är det Pride och här är det rimflyttning.
0: Okej. Pride var ett undantag.
9: Ja.
0: Då rycktes jag med lite. Då ville jag visa hur kul jag har det. Fabian.
9: Och sen är det väl också så att du inte har fått lika mycket betala samarbeten. Eller? För när de rullade in här om året, då kom det upp
0: Men då var man ju tvungen. Pengarna måste in. Här är Sara Larsson och Shakira.

0: Det här är Riks morgonso med Sara Larsson och Shakira. 7:22 är klockan. Vi är 5 dagar in i augusti, som fortfarande är en sommarmånad. Kom ihåg det. Och det är väldigt många som är tillbaka efter semestrarna. Mm. Bland annat vi. Och då gäller det att ha någonting att se fram emot.
1: Ja, det
0: vi
1: gör det faktiskt.
0: Vi hörde vår producent Alexander i förra timmen. Han har ju börjat kolla på en ny resa.
1: Ja, oj, redan. Ja,
0: han vill åka till Japan.
1: Ja, åh, ja. Det är fint där.
0: Själv så har jag börjat kolla på en resa i jul.
1: Nej, men okej.
0: Men det är ju lite långt bort. Men, ja, men som sagt, det gäller att ha någonting att se fram emot. Vad har vi då att se fram emot i augusti? Mm. Vad, har du någon liten höjdpunkt som du ser fram emot just
1: jag
0: nu?
1: Jag ska ha 2 höjdpunkter, tänkte jag. Och en i början och en i slutet. Det är en bachata-kryssning, tänker jag åka på båt. Det är bara bachata. Och sen så en bachata-fest hemma hos mig, tänkte jag, på poolen.
0: Kul!
1: Ja. Det är de två.
0: Får jag fråga, när man kliver av den där båten,
1: ja,
0: bachata-kryssningen, står de och delar ut sån här gravidtest?
1: Ja,
0: på bryggan.
1: Ja, nej, men jag räknar ju med att komma hem gravid, som jag gjorde i Let's Dance, och vara gift också för den delen.
0: Det är precis samma grej.
1: Ja, med Let's Dance, bonusbarn liksom.
0: Med 2 bonusbarn, ja.
2: Dans om dans.
0: Vi har ju en tv-premiär idag, Lotta.
2: Ja, Feel Good-serien, min absoluta älsklingsserie, Ted Lasso. Ja. 4:e säsongen släpps idag på Apple TV+.
0: Den är det många som har sett fram emot.
2: Ja, det är det. Mm. Väldigt många. Vad vill du att vi ska kika på här?
0: Ja, har vi någon mer tv-premiär i augusti?
2: Ja, Paradise Hotel kommer dra igång med en ny säsong. Det är sista augusti. Mm. Man kastar en ny säsong inspelad i Mexiko.
0: Samma dag som Kristallengalan.
2: Exakt. Ja. Och sen är det ju Let's Dance-premiär.
0: Ja!
2: Det skulle ju ta paus jättelänge och vara borta ur våra liv, men nu är det tillbaka.
1: Nu är det tillbaka.
2: David Hellenius ska ju programleda igen, tillsammans med Edvin Törnblom.
0: Sen vill jag bara säga att den 12 augusti, ser jag här i kalendern, då infaller en total solförmörkelse. Ja. Det kanske kan vara något att se fram emot.
1: 12 augusti?
0: Ja, men den är mest synlig i Spanien. Men den kommer att märkas även här i Sverige.
1: Jaha, förlåt, jag kan ju ha lite fel, men har inte vi Rix FM-festival då i Stockholm?
0: Aj fan, då får vi be dem ha extra starka lampor.
1: Det har vi precis.
0: Jo, det har du rätt i. Ja, 12 exakt. Augusti, nej, men det var ju typiskt.
1: Ja, nej, men vi har ju lampor, vi har ju scenljus.
0: Ja, det har vi. Ja.
1: Tur är väl det.
0: Ja, nu går vi bort och så lugnar vi marknadsavdelningen idag, som håller i vår festivalturné. Sen kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken också, Laila.
1: Jajamän.
0: Den 20 augusti.
1: Kan vi hoppas att det går ner lite? Jag tror det blir oförändrat, men...
0: Ja. Jo, det finns ju många som säger det. Har vi några konserter att se fram emot i augusti?
2: Ja, redan nu till helgen drar det igång. The Weeknd kommer ju till Sverige. Mm. Det vankas 3 stycken konserter.
0: Just det.
2: Mm. Lördag, söndag, måndag på Strawberry Arena. Det är nog många som ser fram emot det här. Ja. Sen är det ju Way Out West i Göteborg. Mm. Den 13, så i nästa vecka. Och sen kommer, om man gillar A-Teens och inte har möjlighet att gå på Rix FM-festival, då kommer de till Gröna Lund i Stockholm.
0: Oj.
1: Ja, kul.
2: Den 20.
0: Nej, men nu, det finns ju mycket att se fram emot.
1: Ja.
2: Får jag dra en till?
0: Ja.
2: Swedish House Mafia kommer att spela i Göteborg 28 och 29 augusti.
0: Ja, det ser jag på Fabian att han ser fram emot.
3: Jag tycker också att det är kul att prata om det, för vi hade ju ett vadslagning, du och jag, i våras, om de skulle sälja några biljetter eller inte. Och Roger sa att de kommer aldrig sälja slut Ullevi.
1: Jag vet.
3: Vad tog det, 20 minuter, sen har de sålt ut 2 Ullevi.
1: Det fick du äta upp.
0: Gud vad ni njuter av det här.
1: Ja, lite faktiskt.
0: Att jag hade fel när det gäller Swedish House Mafias storhet.
1: Ja, men det är därför du är lite bäst i vissa.
0: Ja.
1: Och då blir det extra kul.
0: Ja, men jag säger det igen, de fick ju ställa in ett antal konserter i USA.
3: Okay,
0: så det var därför jag trodde att de inte skulle sälja så mycket i Sverige.
2: En kristallkula är trasig.
0: Ja, tydligen. Det hände något under Pride. Fabian, vad skriver våra lyssnare på Riksmorgonsos Instagram?
3: Vi har Marianne som nämner att Premier League drar igång snart.
0: Ja.
3: Det är den 21 augusti, börjar det, så engelska fotbollsligan. Jessica säger också ett litet grattis till, för hon sa att vilken dag som helst nu kommer en liten bebis.
1: Okay.
3: Så då håller vi tummarna för att allting går bra där.
0: Ja. Och sen har vi då en Jessica Engström. Hon skriver: min sjöman kommer hem.
1: Oh.
0: Vi ska på minisemester till Göteborg.
1: Ja.
0: Min sjöman kommer hem. Det är ju trevligt. Sailor
1: åka
0: boy.
1: Till Göteborg med.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Ja, vad ska man vara med en sjöman om inte Göteborg?
1: Ja.
0: Alldeles strax så ska vi tävla igen, vår favorittävling, den gemensamma nämnaren.
1: Kul.
0: Här är Enrique Iglesias.

0: Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Uppsala. Mm. Jag är så laddad.
1: Ja, vad härligt. Jag med.
0: Mina föräldrar bor ju i Uppsala.
1: Ja, visst. De kommer väl att hälsa på, va?
0: Ja, de kom ju på i 80-årsåldern att nej, ska vi inte ta och flytta?
1: Ja.
0: Så då lämnade de Gävle och flyttade till Uppsala.
1: Ja, men det är ju lite modigt.
0: Ja, det får man säga. Min syster bor i Uppsala också. Ja.
1: Tror du att det kan vara bara att de vill komma närmare dig och din syster?
0: Ja, det tror jag. Ja. Jag tror faktiskt att det är så. Men jag har förberett en liten guidad Uppsala-vandring för dig ikväll. Ja,
1: toppen!
0: Och den innehåller då... först så ska vi gå hem till mina föräldrar och dricka bag and box.
1: Ja, men det låter trevligt.
0: Och sen får du välja om du vill gå till Engelska parken och dansa rumba. Ja. En gammal låt.
1: Ja.
0: Med Ove Törnqvist. Vi dansar rumba i Engelska parken. Ja. Eller om du vill gå till domkyrkan. Ja. Eller om du vill att vi tar en sväng förbi Livets Ords stora kyrka i Uppsala.
1: Nej, men rumba blir jättebra.
0: Då kör vi rumba.
1: Mm.
0: Bra val.
1: Ja, jag tycker det.
0: Bra. Det kommer att bli en höjda dag i Uppsala.
2: Du ser vad Laila lyser.
0: Ska vi tävla igen?
1: Ja.
0: Den gemensamma nämnaren. Tre låtklipp. Och så finns det en röd tråd. Och frågan är, vad är vi på jakt efter här? Is it too late now to say sorry? Oh, Justin Bieber.
1: Madonna.
0: Oh, älskar Madonna.

0: Och så var det din gamla pojkvän där också, Robbie Williams.
1: Ja, eller hur?
0: Vad har de här tre stjärnorna gemensamt? Det var lite Justin Bieber, Madonna och Robbie Williams.
1: Vad kan det vara?
0: Fina priser i potten idag. Ja. Vi har en Rix FM-mugg bland annat.
1: Ja, det, men det är bra.
0: Mm. Det går bra att ringa oss. 90 212 är numret. Halv åtta är klockan. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering.
2: Då börjar vi med att en kvinna i 50-årsåldern hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård igår, och omständigheterna gör att polisen utreder det som misstänkt mord. Under natten ska polisen ha genomfört en insats vid en adress i Stockholm kopplad till det här ärendet, men ingen är ännu gripen. Sen till USA, där en beväpnad man har gripits för att ha filmat och fotat vid en golfbana som president Trump skulle besöka. I mannens bostad så kunde man sedan hitta skyddsvästar, fler vapen och anteckningsböcker som beskrivs innehålla oroande uttalanden. Men vi ska avsluta med den tråkiga nyheten att Linda Hammar är död efter en tids sjukdom. Det här skriver hennes bror Filip Hammar på Instagram. Linda Hammar blev känd för svenska folket i realityprogrammet En annan del av Köping, där hon gick rakt in i våra hjärtan med sitt smittsamma skratt och obotliga optimism. Linda Hammar blev 53 år gammal.
0: Ja, så sorgligt. Ja. Världen behöver fler som Linda Hammar. Hon spred så mycket kärlek och glädje. Hon höll ju alltid upp tummarna så här, och så gjorde hon toppen. Toppen.
2: Dubbeltumme.
0: Kan vi inte göra det idag? Allihopa.
1: Dubbeltumme.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Du och jag får en härlig blandning av sommar idag. Götaland och Svealand får mest sol och skön värme. Medan molnen är fler i delar av Norrland med någon lokal skur. Kort sagt, badväder för många. Paraply är bra med sig.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonso presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Som en större fästing i ljumsken. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonzoo!
0: Ja, här är vi. 7:53. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Äntligen har vi dammat av vår favorittävling. Den gemensamma nämnaren. Ja, det går bra att ringa oss. 90 212. Morgon, morgon.
1: God morgon.

0: 7.36, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdagmorgon.
1: Ja.
0: Får jag komma med en liten uppmaning till svenska folket?
1: Ja, men gör det.
0: Jag har noterat en grej när jag har varit ute och rest i sommar. Mm-hmm. När man är i andra länder. Mm. Och så står det förvirrade turister och vrider och vänder på sin mobil.
1: Ja.
0: För de står och kollar i en karta.
1: Ja,
0: och de vet
1: det.
0: Inte riktigt vart de ska.
1: Nej.
0: Jag har sett det här i London framförallt många gånger. Det tar alltså på riktigt 20 sekunder. Sen kommer det fram en hjälpsam medborgare.
1: Är det sant?
0: Och frågar, can I help you sir? Säger de. Och så vill de hjälpa till.
1: Varför?
0: I Sverige är känslan att folk, våra turister, de får stå väldigt länge själva och vrida och vända på mobilen, på kartan.
1: Nej, men man ska aldrig liksom ge sig på en liksom, och gå och fråga en främling. Det är läskigt.
0: Nej, det är livsfarligt, tycker vi svenskar.
2: Välkommen till privatlivets hemland.
1: Jo.
2: Här får du vara i fred.
0: Ja, har du tagit dig hit till Sverige, då ska du veta vart du ska.
1: Då får du skyll dig själv.
0: Skyll dig själv. Kan du inte läsa en karta? Kan vi inte bara hjälpa turister i nöd?
1: Jo, det tycker jag man
0: borde. Ja, bra.
1: Ja, tyvärr har vi fått ganska mycket kritik av turister som varit här i jul. I månad, har ni sett det?
0: Är det så?
1: Ja, därför att de säger att ingen är här. Ingen är här, allt är stängt. Det är jättemånga som är skitsura.
0: Framförallt Stockholm, stänger ner mycket på sommaren.
1: Allt annat utanför Stockholm är ju bra.
2: Ja, inte souvenirbutikerna i Gamla stan. De har du alltid öppet.
0: Krimskramsbutikerna, där är det öppet.
1: Ja, det är ju sådana man vill gå och besöka.
0: Ja. Och museerna har öppet också.
1: Ja.
0: Och jag kan intyga faktiskt, det går att bli full i Stockholm på sommaren också.
1: Ja, jo då, det kan jag intyga också.
0: Men ska vi säga 15 sekunder.
1: Mm.
0: Att vi inför en 15 sekunders regel.
1: Mm.
0: Att inom 15 sekunder ska någon gå fram och fråga.
1: Annars får man gå och göra det själv.
0: Göra vad?
1: Gå och fråga.
0: Ja.
1: Om ingen har gått fram får man själv gå fram.
0: Absolut. Hörrni, vi har ju sparkat igång den gemensamma nämnaren.
1: Mm.
0: Tre låtklipp. Vad är den röda tråden här? Is it too late now to say sorry? Justin Bieber. Och det här är
1: Madonna.

0: och så kryddar vi med lite Robbie Williams. Ja. Vad har de här tre stjärnorna gemensamt? Vi säger god morgon till Jimmy Ljung i Södertälje. Hallå!
1: Hallå där!
0: Hej
2: Jimmy!
0: Det här var väl inte så svårt?
1: Nej, faktiskt inte.
2: Nej.
1: Jag tänkte ju direkt på att det kanske var VM-finalen i somras i fotbolls-VM.
0: Just det. Alla tre uppträdde där.
1: Ja. Yeah.
0: Även Robbie Williams, även om han inte liksom låg i anslutning till de andra.
3: Nej. Han var innan. Nej.
0: Han var innan, ja.
1: Han var innan.
0: Ja, alla tre uppträdde på VM-finalen. Det var den gemensamma nämnaren.
2: Bra jobbat! Ja.
0: Stort grattis. Ska vi säga att Jimmy får en Riksa 5-mugg?
2: Ja, kan du dricka lite kaffe och lyssna på oss på morgonen?
1: Låter fantastiskt.
0: Ha en härlig onsdag nu.
1: Det är samma.
0: Tack Jimmy. Hej då.
2: Tack.
1: Hej. Hej, hej, hej.
0: Ska vi ta en till då?
2: Ja, men det gör vi.
0: Vad är den gemensamma nämnaren här? Petra Marklund.
2: David Bowie.
0: Just det. Eddie Medusa. Ja, det här
2: förstår jag ingenting lätt av. Nej, det fattar jag inte någonting av.
0: Det är nog första gången som Eddie Medusa och vad heter han? David Bowie figurerar i samma låtklipp.
2: Och att de ska ha något gemensamt.
0: Ja, de har en grej gemensamt faktiskt.
2: Uh-huh.
0: Det går bra att ringa oss 90-212. Oj, nu riktigt hör man hur alla hjärnor runt om i landet kickar igång.
2: Ja, det var svårt, tycker jag,
0: Roger. Ja, den här var klurig. 7:41, här är Maroon 5 tillsammans med Christina Aguilera.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Ja, den här var lite klurig. Vi kallar ju tävlingen för den gemensamma nämnaren. Det var Eddie Medusa, det var David Bowie och så var det Petra Marklund.
1: Ja, sjuk konstig kombination.
0: Ja, jag vet. Det kanske var lite för svår den här.
1: Det är alla små snuskisar.
0: Ja, det är de också. Det går bra att ringa oss, 90-212. Mm. Vi kollar med Kim som bor i Varberg. Hallå!
2: Hej!
1: Hej Kim!
0: Hej Kim!
2: Tjena!
0: Vad är den gemensamma nämnaren?
2: Alltså så här, David Bowie har faktiskt gjort på svenska också. Då har ju både Eddie och September gjort också.
0: Förlåt, har de gjort låtar på svenska?
2: David Bowies låt på svenska, ja. Precis, svenska och engelska.
0: Vad heter David Bowies svenska låt?
2: Ja, vad fan heter den?
0: Har han gjort, är det sant?
2: Ja, utav Helden gjorde han en låt på svenska.
1: Du här, skojar!
0: Alltså, nu är det många som börjar googla.
1: För,
0: om den finns, då måste vi spela en
1: snutt av den. Ja, det måste vi verkligen ha.
0: Otroligt!
1: Det är inte att du menar att din folk som har gjort om David Bowies låtar på svenska. Alltså,
2: David Bowie gjorde... Ja, det var jag. Ja.
0: Du Kim, det här är en intressant teori. Men det var inte det vi tänkte på.
1: Nej, och Lotta ringde på näsan. Hon har fortfarande inte hittat en enda låt på svenska med David Bowie.
0: Vi fortsätter att jaga Kim. Ha en härlig onsdag.
2: Hej.
0: Tack, hej. Ja, vi tar och klurar vidare. Vad är den gemensamma nämnaren?

0: Här är han, David Bowie. På engelska. Eddie Medusa, vars son åker runt och turnerar med Eddie Medusas låtskatt just
1: nu. Ja, vad härligt att man bara kan göra så.
0: Ja, va? Verkligen.
1: Det är farsans jobb liksom.
0: Ja, men det var lite grann som han, Sven-Erik Magnussons son.
1: Ja.
0: Som jag har tagit över Sven Ingvars.
1: Jaha, som bara, det där ja. Det kanske kommer en liten junior-Roger här och sitter snart.
0: Det bara rulla på. Ja. Ja, jag ska ta över allt som Pelle Nordin har gjort, min pappa.
2: Men vad då kan kungahuset så kan väl andra?
0: Ja, just det. Nu ska vi se, vi har Gabriel Nygren från Kramfors med oss. Hallå.
3: Ja, men tjena Roger.
0: Hej Gabriel, vad är den gemensamma nämnaren?
3: Jag gissar på att alla tre har pseudonymer, artistnamn.
1: Oh.
0: Ja, om vi börjar med David Bowie, det är ju...
3: Han har ju...
0: Ziggy Stardust.
3: Vad sa du?
1: Ziggy Stardust.
0: Ziggy Stardust kallades ju han. Petra Marklund, hon var...
3: September.
0: Och sen hade vi då Eddie Medusa.
3: Den är jag lite osäker på, men vad var det?
0: Nu står det still i mitt huvud också. Vad hette Eddie Medusa, Fabian?
4: Han, under en kort tid så hette han ju ett väldigt anmärkningsvärt artistnamn som han fick byta. Han hette ju samma som en tysk gammal diktator.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Det var så han kallade sig.
1: Nej, men det var ju ett bra artistnamn.
0: Ja, alla tre har bytt, så att säga, artistnamn.
4: Ja.
0: Det är rätt svar, Gabriel. Det var precis så vi tänkte. Yeah!
3: Okej.
0: Jag tror att det här är värt en Rix FM t-shirt.
1: Ja.
0: Det kommer en t-shirt till Kramfors. Ha det bra idag.
1: Ha det gott.
3: Toppen. Detsamma, ha det bra.
0: Hej då. Idag var killarna på hugget, märkte man.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men så var det ju lite fotbolls-VM och lite Eddie Medusa också idag.
1: Där har vi det. Där har vi det.
0: Och apropå grabbiga saker, kan vi prata lite grann om Glenn Hussein?
1: Ja, grabbarnas grabb.
0: Ja, vi älskar Glenn.
4: Ja.
0: Fabian, vår egen göteborgare.
4: Ja, det var ju Göteborgsposten som kom ut med ett reportage om Glenn Hussein. Jag tror att det var igår eller förrgår. Där han berättar att han har fått Parkinsons.
1: Åh, lilla Glennis.
4: Ja, skittråkigt. Men jag tycker ändå man ska lära sig lite av Glenn och hans fantastiska sätt att se på livet. För även om det här är en fruktansvärd sjukdom så har han en sån jäkla god attityd gentemot den här sjukdomen. Ja.
0: Vi har ett klipp här.
5: Det låter ju hemskt liksom, när man får namnet, för man vet ju vad det är, man tänker på skakningar direkt. Men som jag har det här, liksom, det är inget livshotande och det finns ju värre saker, cancer exempelvis, det är ju för jävligt. Jag kör vidare och jag tar den medicinen och följer man det som de har sagt, läkarna, så det är bara följa. Det enda som jag känner det är ju skakningar då, när man ska, om man exempelvis ska sitta och käka middag ute på stan eller... Soppa är inte det bästa då. Då ligger vi överallt. Men jag går ut och gräver ner mig bara för det här. Nej, fan.
0: Han är göteborgare även här. Soppa är ju inte att rekommendera.
1: Soppa är inte att rekommendera. Det är väldigt kul.
0: Ja, men styrkekramar till Glenn och hela hans familj. Han får en liten stärkande applåd av oss, tycker jag. Ja. Här är ett gäng som är med oss i sommar på Rix FM Festival. De är med oss i Lidköping bland annat. Våra favoriter i 18s.

0: Ja, de är så bra. A-Teens i Rix Morgonzoo, de gav sig på Roxettes gamla The Look.
1: Ja, det gjorde de rätt i.
0: De gör det bra.
1: Ja.
0: Ja, det är den 5 augusti idag. Vi var ju inne på det för en stund sedan. Vad finns det att se fram emot i augusti? Mm. En hel del.
1: Mycket. Yeah.
0: Händer spännande saker i ditt liv, Lotta?
2: Ja, i nästa vecka ska jag få in båda mina snorisar på förskolan.
1: Gud, thank you baby Jesus.
2: Ja, en helt ny värld.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, mamma ska få ha två tankar för sig själv.
0: Vad ska du göra av all tid?
2: Ja, det undrar jag också.
1: Men alltså, hur länge kommer de vara där då? Inlåsta?
2: Först är det ju inskolning för ettåringen. Så han kommer ju inte vara där särskilt många timmar i ett par veckor.
0: När går gränsen så att säga? Hur länge? Om du ska krama ur det så att säga, vad, maxtiden.
2: Det blir ju inte supermånga timmar i och med att jag och min sambo jobbar lite olika.
0: Men kan man hämta dem 21.30 på kvällen?
1: Det tror jag inte funkar, Roger.
2: Nej, tyvärr inte. Nej. Utan det är ju under arbetstid. Och,
0: tyvärr inte.
2: Nej, men vissa dagar undrar man ju om de bara har som uppgift att göra sin mamma galen.
1: Ja, gud ja.
0: Ja, men stort grattis.
2: Ja, tack.
0: Augusti blir en höjdare.
2: Ja, då.
0: Fabian då, vår sociala mediekille.
3: En av mina absolut bästa vänner gifte sig om 2 veckor. Nere i Fiskebäckskil, som är en sån riktig västkustpärla som jag älskar. Det ska bli grymt.
0: Då blir det augustibröllop.
1: Känner du lite så här att nej, men det börjar kännas lite att klockorna
0: snart
1: börjar...
0: Snart är det min tur.
1: Ja, men exakt.
3: Kanske det. Mm. Framförallt så gör ju min sambo Hedda det, kan man ju säga.
1: Hon
3: känner ju verkligen om känslan.
1: Hon har redan suttit brudklädning i allt. Ja. Ring.
0: Själv så ska jag ju... jag ska på ett bögbröllop också i augusti. Det ska bli väldigt härligt. Men jag åker ut i Stockholms skärgård.
1: Ja.
0: Stackare. Och sen så ser jag fram emot Le Pen.
1: Ja.
0: Ny säsong på Netflix. Mm. Premiär i augusti. Står det i alla fall. Men de har ju skjutit fram det där 5 gånger nu.
1: Ja, men nu är det nog dags.
0: Nu borde det vara dags. Ja. Hörrni, vi ska sparka igång familjerådet om en liten stund. Häng med oss.

0: nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska och skyfallsliknande regn i södra Götaland och på Öland. Och det här är från nu klockan 8 fram till 11 på förmiddagen. SMHI skriver vidare att det finns risk för översvämningar och uppmanar de som kan att täta sin källare, och även trafiken kan påverkas. Och idag så undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till ett fängelse i Estland. Totalt så ska 600 intagna flyttas till nästa sommar. Men Estland har ställt vissa krav inför det här. Däribland att det är män som fyllt 18 år som flyttas. Och de får inte vara radikaliserade eller ha koppling till gängkriminalitet. Men vi ska avsluta med den norska fotbollsstjärnan Erling Haaland, som ju gjorde succé under fotbolls-VM. Efter världsmästerskapet så har han knappt synts till, och han skriver nu själv på Snapchat att hans hjärna är kokt efter uppståndelsen kring honom. Och han har nu tagit lite ledigt från fotbollsklubben Manchester City, och han semestrar nu med familjen vid Medelhavet.
0: Mm. Alltså det måste ju, för Erling måste det ha varit som att bara hamna mitt i en torktumlare.
2: Ja, verkligen.
0: Alltså
2: ja.
0: Vilken otrolig resa han har gjort.
1: Ja, han är väl uppe i 67 miljoner följare på Instagram nu, tror jag.
0: Det är nog bra med en liten timeout nu, Erling. Ta en liten tur med Hurtigrutten. Koppla av, njut. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Du och jag får en härlig blandning av sommar idag. Götaland och Svealand får mest sol och skön värme, medan molnen är fler i delar av Norrland med någon lokal skur. Kort sagt, badväder för många. Paraply är bra att ha med sig.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: X-faktor. Tack. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo.
1: Ja, god morgon Laila.
2: God morgon Roger.
1: Det gäller att börja planera i tid. Det gäller också dig som är 20-30 års åldern. Hur vill du bo när du blir gammal?
2: Oh,
1: det är frågan den här morgonen i familjerådet. Om en stund.

0: Camera med Ed Sheeran först ut den här timmen. Riksmorgon så är igång igen efter sommarlovet. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra. Härligt.
0: Vi ska dra igång familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Och ja, det gäller ju att planera för framtiden.
1: Ja, viktigt.
0: Har du tänkt på hur du vill göra med livet när du blir äldre? Det gäller även dig som är i 30-årsåldern. Mm. Glöm inte pensionsspara.
1: Nej.
0: Det finns ju ett gäng barndomsvänner i Stockholm. Det är 14 stycken pensionärer. De har löst det själva, så att säga. De har sålt sina lägenheter och radhus och allt vad de bodde i tidigare. Och så har de köpt ett hus. Alltså de har flyttat ihop i ett kollektiv i södra Stockholm. Och de intervjuades i P4 Stockholm häromdagen.
2: De har känt varann sedan lågstadiet. Nu har de 14 vännerna sålt villor och lägenheter och flyttat ihop för att kunna ta hand om varandra på äldre dagar.
3: Just nu sitter vi ju i vårt gemensamma vardagsrum.
4: Under hösten så ses vi nästan varenda fredag här. Vi tar mat med oss, lite vin, och sen tävlar vi mot dem på spåret.
3: Ibland har ju idén varit uppe att man skulle kunna anställa någon sjukvårdare.
5: Vi hoppas ju att det ska flytta in någon läkare här i huset. Det har vi inte än, men vi har ju vårdcentralen på 100 meters avstånd.
0: Ja, ett klipp från P4 Stockholm. Sånt här,
1: men alltså, underbart.
0: Sånt här löste ju kommunerna ofta förr.
1: Ja.
0: Men det kan man ju inte lita på längre.
1: Men det där är ju underbart.
0: Visst är det?
1: Ja,
6: alltså, underbart.
0: Sånt här löste ju kommunerna ofta förr.
1: Ja.
0: Men det kan man ju inte lita på längre.
1: Men det där är ju underbart.
0: Visst är det?
1: Ja,
6: alltså, jag blir rörd.

0: om mina syskon pratar om. Vi är fem syskon som är uppvuxna tillsammans. Och vi har faktiskt pratat om att köpa någon form av stor tomt och alla bygger sitt eget hus där. Mm. Någonstans. Och sen så bor man liksom som i Bullerbyn liksom. Så att man har liksom gemensamma utrymmen, typ som pool eller något sånt där, ja, annat då. Men eget hus.
1: I södra Spanien kök eller i Sverige?
0: Nej, men i Sverige tror jag, ja, alla vill bo någonstans liksom. Men att man bor liksom i samma liksom, ja, område.
1: Alltså, ja, hur ska jag säga det här? Jag älskar min familj, ja, mina syskon.
0: Tydligen inte tillräckligt.
1: Men det här med att bo ihop med dem.
0: Ja, men gud,
1: jag vet inte, är det en bra idé?
0: Ja.
1: För du träffar dem ju bara liksom två dygn över midsommar och lite jul.
0: Nej, men alltså, det finns inga enklare människor än mina syskon.
1: Även en mörk tisdag i november.
0: Ja, de kan vara lite sura, lite buttra, men då har vi intervention. Vi har regler för sånt där, vet du. Mm,
1: det brukar heta så.
2: Ja. Men, jag är faktiskt med på ditt spår, Roger. Alltså, jag har en timme till min familj och vi har aldrig älskat varandra så mycket.
0: Är det sant?
1: Nej, men hur ska du lösa det, Lotta?
2: Nej, men jag tänker mer mina bästisar. Alltså tjejgänget. Vi som vinhaggarna. Vi ska bo i en stor villa någonstans.
1: Och era gubbar då, var ska de bo?
2: Nej, men jag utgår från att
0: de har ju dött, för oftast blir kvinnor äldre.
1: Ja, jo.
2: Nej, men, och om inte annat så utgår jag från att alla kommer skilja sig vid ett eller annat
1: tillfälle. I 50-årsåldern någon gång.
2: Ja, men det ser ju ut så. Ja,
0: för har du sagt det till din sambo?
1: För då är det många gubbar som liksom vill börja om på ny kula.
2: Ja, men exakt. De vill ju ha det här fräscha nybakta brödet istället för den mögliga limpan. Och då, så här, då kan vi mögliga limpor, då kan vi skaffa vårt eget bageri liksom.
0: Ja, men eget bageri också.
1: Ja,
0: pass.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Det är väl ganska trevligt.
1: Ja, ska ni ha en egen liten avdelning där de bor, de yngre.
2: Poolpojkarna.
1: Ja, ja.
0: Det är de vård...
1: Massageavdelningen.
0: Caretakers. Mm.
1: Men det, så jag får ju en bild framför mig, lite den gamla fina tv-serien Pantertanter.
2: Ja.
1: Ja.
2: De bodde ju tillsammans.
1: Mm, det gick ju bra faktiskt.
0: Ja, det gick ju jättebra.
1: Det var ju dessutom en mamma och hennes dotter.
0: Ja, det är ju lite tragiskt i och för sig.
1: Ja, kanske.
0: Med mamma ända tills man håller på och dör.
1: Sofia. Mamma Sofia. Hon var väldigt rolig då.
2: Ja, de är väldigt
1: Själv så har jag ju en annan plan. Jag har en kompis nämligen som har bestämt sig för att han vet till och med vilket hus han ska köpa.
0: Va?
1: Så han håller på att rekrytera ett gäng rika bögar. Och då har han kommit på att man kan ju köpa Carl Hells gård.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men den är ju inte till salu, säger jag.
2: Där kan man gå på bröllop.
1: Ja, den ligger ute på Långholmen mitt i stan.
0: Ska det vara?
1: Så han vill fortfarande vara mitt i stan.
0: Såklart.
1: Nära till klubblivet, så att säga.
0: Ja, ja, ja.
1: Och där ska han bo då.
0: Men är det inte lika väl ni bara köper backdoor eller något sånt där, så bor
1: klubben
0: där? Ja, så bor
1: men
0: ni
1: du,
0: där.
1: Men du, där sa du något.
0: Gör om det.
1: Du, jag ska ta det idag med honom. Kan bli dyrt kanske. Men baren kan ju öppet, som vanligt.
0: Dygnet runt.
1: Här är Marcus och Martinus och Leonin.

0: Här sitter vi och planerar för ålderdomen. Mm. Hur vill du bo när du blir äldre, frågar vi i familjerådet i samarbete med Flux Florskölj.
1: Ja, tänk om vi skulle liksom skaffa ett hus vid Riks morgonsol, så sänder vi också från huset.
0: Ska jag aldrig slippa er?
1: Va? Nej, men jag tror du skulle vilja sitta och sända.
0: Ja, det hade varit kul faktiskt.
2: Ja, alltså det kommer ju vara så med Roger. Vi kommer ju behöva köra ut honom i en skrinda från den här radiostudion.
0: Men kan vi inte bara prata med cheferna här på Viaplay?
1: Ja, men de har nog lite rum här nere.
0: Ja, men det finns ju många lediga våningsplan här.
1: Ja, visst.
0: Så att vi kan ju bara inreda ett av dem.
1: Toppen.
0: Ja, kanon. Tack alla som delar med sig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Här har vi Virpi. Mm. Hon vill bo på Cypern med sina katter när hon blir äldre.
1: Gud,
0: vad härligt. Crazy cat lady.
2: Ja, inget illa om det.
0: Jag ska också bli en crazy cat lady när jag blir gammal.
1: Men varför är Cypern och massa katter?
2: Gud,
1: jag vet inte. Jag vet inte.
0: Sen har vi Ida Wendel. Hon skriver kort och gott: i en lägenhet vid Globen.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vill bara säga det, man just får alltså drömma stort och tänka fritt här.
2: Ja, pengar ingen faktor.
0: Jag säger inte att det är fel med en lägenhet vid Globen.
1: Nej, jag tycker det är härligt att bo vid Globen.
0: Men det hade varit ännu coolare att bo på Globen.
1: Ja, just det.
0: Ja. Sen har vi Marlene Mattsson. Den här är hon inte ensam om. Hon vill bo i Spanien.
1: Ja,
0: de blir gammal.
1: Många som vill det.
0: Kommer aldrig frysa, aldrig se snö och inga människor mer än min familj, skriver Marlene.
1: Men vill man inte se snö när man blir gammal? Man vill inte, men det vill man inte.
0: Jag vet inte, jag kan ibland känna att många tänker fel när det gäller att flytta till solen och värmen. Att det kanske man egentligen mår bättre av när man är ung.
1: Ja, men jag tänker så 38 grader när jag var där, det var det 80 år och i den värmen, är det ju roligt.
0: Kladdigt.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, men så länge det är torr värme så går det bra. Vi har ju konstaterat det många gånger. Ja. Fuktig värme, nej.
1: Ja.
0: Fabian, får jag gissa?
3: Ja.
0: Då säger jag Hisingen.
3: Nej, men du är på rätt kust. Jag är ju nämligen från västkusten, om jag inte visste det.
1: Sant?
0: Ja,
1: är det
0: sant?
3: Så någonstans i Bohuslän, kanske typ Kärringön, passande namn då. Men Kärringön är ju väldigt, väldigt vackert. Där skulle jag kunna liksom somna in. Ja, äta lite kräftor varje dag och sakta men säkert liksom förmultna.
1: Förmultna?
3: Eller vad säger man?
0: Ja. Jag gissar att du kommer att ta med dig vår producent Alexander.
3: Varför då?
0: Ja, men ni är ju lite oskiljaktiga.
1: Nej, men lite så.
3: Jaha, du menar så, ja. Ja, det är sant. Ja. Mm.
0: Ett bromance-boende.
3: Vi kan ta med oss ett körschema och sitta där och dona med.
0: Vara med på länk.
1: Ja.
0: Och du Lotta, du pratade ju om det här boendet där du vill bo med dina bästisar.
2: Mm, i ett hus.
0: Jag antar att Markoolio också kommer att vara med på ett hörn. Din granne.
2: Ja, jag kommer aldrig bli av med honom.
0: Nej.
1: Men
0: nej,
1: då kommer du liksom bli caretaker till Marco, för det är du ju redan idag.
2: Ja, men idag är det ju lite mer som att han är mitt dagisbarn.
1: Ja.
2: Men det kommer ju bli mer att jag kommer få nörsa honom in i det sista.
1: Ja,
0: Fabian.
3: Men förlåt, hur många år har Marco kvar? Eller så här, Lotta, men förlåt mig, men allvarligt talat, han är väl borta innan Lotta har blivit gammal.
1: Nej, men gud.
2: Nej, jag tror han är, nej, men jag tror han är den där finska varianten. Ja. Kan leva hur länge som helst.
0: Han är också marinerad i Koskenkorva.
3: Ja, det är det jag menar.
0: Ja. Men jag tänker på det här med, för varken du eller jag, Laila, har ju bott i studentkorridor.
1: Det gjorde jag ju under min skilsmässa, så jag får smaka på det i 3 månader.
0: Ja,
1: men det kanske inte räknas.
0: Det var ju mer liksom ett evakueringsboende då för mig. Men som äldreboende, jag tänker att det här med kollektiv, det kommer ju att bli lite som att få bo i studentkorridor.
1: Ja, men det är lite spännande.
0: Och det finns ju ingenstans där det bråkas lika mycket.
2: Nej.
0: Om vem som ska städa i köket och...
1: Mm. Ja, det är
2: att
1: inte
2: någon
1: jättekul.
2: Har lagt mat på fel hylla i kylskåpet.
1: Nej, det är inte passant om mig.
0: Så att en bra grej är nog att ha ett eget kök och eget badrum.
1: Ja, jag håller med. Ja. Eget kök. Man kan ha liksom gemensamma vardagsrum till exempel.
0: Ja, men det är ju mysigt. Ja. Mm. Så man kan kolla Allsång på Skansen varje tisdag. Fortsätt dela med dig. Ring oss 90 212.

0: Igår fick jag skäll. Jaha. Jag var hos tandhygienisten.
1: Åh nej, har du inte skött tänderna nu?
0: Nej, hon var så arg. Och det är lite ditt fel, Laila.
1: Ursäkta?
0: Jo, för du tvångsmatar mig med Cola Zero varje morgon.
1: Vänta.
0: Gå till läsk. Vi har ju gratis läsk här av någon anledning.
1: Blev det mitt fel?
0: Ska du ha en läsk, brukar du säga. Ja, säger jag. Och så tar jag en läsk.
1: Vänta, jag säger inte ska du ha en läsk. Jag säger, jag ska gå och hämta.
0: Ja.
1: Vill du ha något?
0: Mm, och nu har jag fått frätskador på mina tänder. De kommer ju att falla av snart. Men du då? Har inte du drabbats av frätskador på tänderna?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Inte?
1: Nej, det har jag inte. Men du har väl såna veka tänder?
0: Ja, troligen.
1: Okej, så nu har du fått liksom läskförbud.
0: Ja, eller hon sa det, om du ska hänvisas, drick med sugrör, sa hon.
2: Ja, just det.
0: För då skyddar man tänderna.
1: Ja, det är lika bra att vänja dig, för det kommer du få göra när du blir äldre ändå. Dricka i sugrör.
0: Ja, det är sant. Men jag tycker ändå att det är en liten uppmaning till alla. Man kan inte dricka läsk som om det vore kaffe.
1: Nej, men jag älskar att så fort du menar någonting, då ska alla sluta med något dåligt som du inte klarar av.
0: Jo, man kan använda mig som ett varnande exempel. För övrigt så sov Laila lite dåligt i natt. Hon hade fem kuddar i sängen och ingen dög.
1: Nej, verkligen inte.
0: Har du varit med om de här kuddarna där det känns som att det är liksom gryn i?
1: Yes.
0: De hatar jag.
1: Ja,
0: jag vet inte hur jag ska beskriva dem.
1: Ja.
0: Det känns liksom som sandkorn i större korn.
1: Nej, de vet
0: liksom.
1: Jag inte, har jag inte hört tala om.
0: Ja, lite så.
3: Ja.
0: Så hur ska den ultimata kudden kännas?
1: För mig ska den vara innehålla dun. Och det ska vara att man sjunker ner i den. Men den ska ändå ge ett motstånd. Så det ska inte vara att man sjunker ner och ligger helt platt.
0: Nej.
1: Men de värsta kuddarna, det är de som känns som att de är uppblåsbara. Alltså det känns som att det är luft i. Och man lockar dem kring. Alltså det, nej.
0: Nej.
1: Fy vad hemskt.
0: Men jag sa ju det tidigare i morse, oftast när man känner så här, man ligger och vrider och vänder på sig och ingen kudde passar, då är det ju inte kudden som är problemet.
1: Nej, men...
0: utan det är ofta, det sitter här uppe i hjärnan.
1: Det är det du tror. Jag tror att det finns rätt kudde för rätt person.
0: Ja, men, det finns då? Också bra terapeuter.
2: Men Roger, kan du alltså sova på vilken kudde som helst?
1: Det kan
2: om du
1: inte.
2: Nej, det kan inte. Eller
0: nej. Nej, däremot jag behöver ju väldigt många kuddar. Ibland på riktigt har jag 4 kuddar.
1: Apropå,
0: under huvudet, jo.
1: Apropå att det kan sitta i huvudet.
0: Ja, nej, men nog om mig. Men vi får kolla imorgon nu. Laila har sovit då.
1: Fyra kuddar.
0: Ja, hörrni, Sara Larsson, det har ju gått bra för tjejen i sommar.
1: Ja, hon är ju...
0: Hon
1: är snygg också.
0: Snygg också. Hon uppträder på Way Out West, va, Fabian?
3: Nästa vecka gör hon det, ja.
0: Ja.
3: Jag kommer vara där, jag kommer kanske... ta ett glas med Sara, tänkte jag säga. Det kommer jag absolut inte göra. Men jag kanske kommer.
1: Du insåg, ska jag dra den här lugnen? Eller ska jag inte det?
0: Håll utkik efter Sara Larsson på Way Out West, säger vi. Hon blev intervjuad häromdagen på radiostationen Heart i London.
1: Ja.
0: Och då blev hon intervjuad av ett gäng barn. Jag vet inte, har de inga vuxna programledare, tänkte jag. Men då skickade de in barn. Och då fick hon sitta där och käka kex.
1: Ja.
0: Digestive kex.
1: Okay.
0: Med de här barnen. Vi har ett litet klipp här.
4: You know what we say in Sweden? I didn't know these were called digestives until I got here. We call them digestive kicks.
5: Oh, wait. Oh, you have to dunk.
4: Oh, of course, silly me.
0: Ja, ett klipp från Heart i London. Och sen visar de här barnen, det här är engelska barn.
1: Ja.
0: Och i England, där gör de så här att de tar digestive kexet och så doppar de det i te. Det är tydligen stort i England.
1: Jaha, ja, men det är klart, de älskar ju sitt te. Så att de doppar väl alltid te.
0: Ja, de gör väl det kanske.
2: Teet är brunt, maten är brun. De doppar, de har så mycket konstigt för sig.
1: Men det ska man alltså göra med digestive kex.
0: Ja, och sen lär hon de här barnen då att det heter digestive kex.
1: Ja, lite upper class.
0: Ja, men jag tycker ändå det är bra. Alltså, hon är vår absolut bästa ambassadör just nu.
1: Gud.
0: Sara Larsson. Och hela världen dansar till den här låten. 8:22, här är hon.

0: älskar att vår nyhetsredaktör Lotta går runt med baddräkt på jobbet idag.
1: Vadå baddräkt?
2: Det här är en baddräkt.
1: Skojar du?
2: Nej.
1: En långärmad baddräkt?
2: Ja, ja. En surfarbaddräkt. Då kan man ha långärmar.
1: Ja, det kan man ha.
2: Så här snöre i nacken som surfarna har, så man kan dra upp och ner baddräkten.
1: Ja, men det är ju bra. Om man vill det något så kan man ju dra i snöret där.
0: Ja, eller om man vill klä av henne. För den är lätt att dra av där bak.
2: Ja, ja, ja, men det vill du inte.
0: Igår var Lotta på date night med sin kille.
1: Ja, hur gick det? Är du gravid?
0: Inte nu igen, va?
2: Nej, det är jag inte.
0: Nej. Jag ringde nämligen Victor igår eftermiddag och sa, du, nu är det du som
1: har hatten
0: håller
1: på.
0: Håller pillevicken i styr, sa jag. Hörrni, vi ska tävla om en stund. Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila? Ring oss 90 212.

0: halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en patient på Sachsska barnsjukhus i Stockholm har bekräftat smittad av mässling. Det här uppger sjukhusets presstjänst för Aftonbladet. Alla som har vistats i lokalen samtidigt som den smittade personen och inte har ett fullgott skydd mot mässling ska ha erbjudits vaccination eller immunoglobin. Och vi fortsätter med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska och skyfallsliknande regn i södra Götaland och på Öland från nu på morgonen fram till 11 på förmiddagen. SMHI skriver vidare att det finns risk för översvämningar och uppmanar de som kan att täta sin källare, och även trafiken kan påverkas. Men vi avslutar med den sorgliga nyheten att Linda Hammar är död efter en tids sjukdom. Det är hennes bror Filip Hammar som skriver det här på Instagram. Och Linda Hammar blev ju känd för svenska folket i realityprogrammet En annan del av Köping. Och hon gick rakt in i folkets hjärtan med sitt smittsamma skratt och obotliga optimism. Linda Hammar blev 53 år gammal.
0: Fina, fina Linda.
2: Ja,
0: världen behöver fler som henne.
2: Tråkigt, så himla tråkigt.
0: Ja. Och en styrkekram också till familjen, Filip och fina pappa Lars.
1: Ja.
0: Alltså det måste vara det mest fruktansvärda att vara med om, att förlora ett barn.
1: Ja, och Filip Hammar ska gifta sig om en månad dessutom. Så det känns ju också jättetråkigt.
2: Ja. Usch, vilka rysningar. Usch, ja. Hemskt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Du och jag får en härlig blandning av sommar idag. Götaland och Svealand får mest sol och skön värme. Medan molnen är fler i delar av Norrland med någon lokal skur. Kort sagt, badväder för många. Paraply är bra att ha med sig.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonso presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Nu längtar jag till februari.
8: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
0: Ja, nu ska vi inte ta i. Jag tycker det är ganska härligt med augusti faktiskt, om jag ska vara ärlig.
2: Det tycker jag med.
0: Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Tävlingsdags om några minuter, det finns pengar att casha in.
2: Oh, lala.
0: I Sverige mot Morgonzoo.

0: 20 minuter i 9, det här är Riksmorgon Zoo. För exakt 10 minuter sedan så satt jag här och beklagade mig. Mm. Jag var ju till tandhygienisten igår och fick skäll för att jag dricker för mycket läsk.
1: Ja.
0: Jag har fått frätskador på tänderna, sa de.
1: Ja, då skulle du dra ner alla i fördärvet.
0: Ja, sen gick det 10 minuter. Nu sitter jag här med en Trocadero Zero.
2: Men
0: jag kan inte låta bli.
1: Varför?
0: Nej, det är dålig karaktär.
1: Ja.
0: Men, och då var det en kollega ute på redaktionen. Mm-hmm. Vi kan kalla henne Caroline. Mm. Då berättade hon för mig att förr i tiden, när man gick till tandläkaren, då tittade de på allt på en gång.
1: Ja.
0: Nu, under de senaste åren, har ni märkt det? Att då får man en kallelse till, sen, till en tandhygienist.
1: Ja, precis.
0: Är det för att de ska tjäna mer pengar? Eller är det för att det blir bättre så här?
1: Jag vet inte, det kanske är specialitet liksom. Hon är specialist på att göra rent dina tänder, dina gaddar. Den andra är specialist på att laga hål. Så att det kanske är...
0: Men varför kan inte den första tandläkaren också göra ren mina tänder?
2: Ja, så var det ju förr. Hade man plack eller vad heter det, karies eller så, då skrapade ju tandläkaren och så. Nu säger jag, jag ser att du har lite. Här är en ny tidsbok.
0: För nu har de börjat med liksom att man får en tid till.
1: Ja, men de insåg väl, det är väl ungefär som en var kirurg. Fixa hjärtat, fixa ansiktet samtidigt, bara är snäll.
0: Mm, märker du direkt att jag tänker, här är det någon som vill tjäna pengar, tänker jag. Hörrni, vi ska tävla. Sverige mot Morgonso i samarbete med Lotto. Vi säger god morgon till Annika i Mellerud. Hallå!
3: Hallå, hallå.
1: God morgon, Annika.
0: Annika som har jobbat hela sommaren.
1: Åh, vad har du jobbat med då?
3: Jag har arbetat som lokalvårdare på en femstjärnig camping i Vänersborg.
0: Åh! Till och med en femstjärnig camping.
3: Jag är 48 år. Så kan man faktiskt sommarjobba.
0: Ja, vad härligt. Har alla turister varit snälla?
3: Ja, absolut. Mm. Jättetrevliga människor.
0: Även tyskarna?
3: Jag har lite svårt med språket, men det brukar funka med teckenspråk. Man brukar förstå
1: varandra. Man kan ju peka finger hur lätt som helst i dig. Det går fort.
0: Just det.
1: Alla förstår det.
0: Annika, vem vill du utmana idag?
3: Jag vill ju ha Roger naturligtvis.
0: Okej,
1: Då
0: går jag ut ur studion. Hej då.
2: Hej då, Roger. Annika, 5 påståenden får du. Du svarar sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Kanon, då börjar vi. World Trade Center-tornen i New York var mer än 100 våningar höga. Sant eller falskt?
3: Falskt.
2: Ögruppen Fiji ligger i Atlanten.
3: Sant.
2: Sporten backhoppning uppfanns i Schweiz.
3: Säkert sant.
2: Sant. En pikometer är kortare än en nanometer.
3: Falskt.
2: Falskt. Och sista. I delar av Falu koppargruva så bryter man fortfarande kopparmalm.
3: Sant.
2: Sant. Bra, då tar vi in Roger.
1: Igen.
0: Jag är här nu.
1: Ja, bra.
2: Ja, då börjar vi. World Trade Center-tornen i New York var mer än 100 våningar höga.
0: Sant.
2: Ja, det är sant. 110 våningar. Ögruppen Fiji ligger i Atlanten.
0: Fiji. Falskt. Det ligger där borta, va? Vid Australien.
2: Ja, typ. Så där borta. Ja. Stilla havet.
0: Stilla havet.
2: Ja, rätt. Sporten backhoppning uppfanns i Schweiz.
0: Ja, säkert. Sant.
2: Nej, det är falskt. Aha. Det är norrmännen som uppfann det här i början av 1800-talet.
0: Ja, galen sport.
2: Nej, galen. En pikometer är kortare än en nanometer.
0: Pikometer. Jag tror att det är säkert sant.
2: Mm. Ja, det är faktiskt sant. Vi behöver inte gå in på det, men det är pyttelite.
0: Ja.
2: Ja. I delar av Falu koppargruva så bryter man fortfarande kopparmalm.
0: Falskt.
2: Ja, det är falskt. Man bröt kopparmalm sista gången 1992.
0: Ja, så pass sent ändå.
2: Så att vi tittar på poängen, Annika. Skiter i det här, du fick 0 poäng. Vi går vidare och tittar på Roger istället som vann 4 av 5.
0: Men kan vi inte göra så här, eftersom Annika faktiskt har jobbat på campingen hela sommaren.
1: Ja, hon är helt slut.
0: Ja, hon är helt slut. Ja. Så jag skickar mina 400 spänn till Annika.
3: Åh, tack så mycket.
0: 400 spänn från Lotto. Ha en fortsatt härlig sommar, Annika.
3: Detsamma.
1: Ha det gott.
0: Hej då.

0: Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Uppsala.
1: Ja! Ja. Jag är så laddad.
0: Ja. Kommer du att ta med mig min mamma och pappa också?
1: Ja, men gör
0: de
1: det.
0: De bor ju i Uppsala.
1: Ja, det kan vi hälsa på mamsen och pappsen.
0: Är du laddad för min guidade Uppsala-vandring med dig sen?
1: Ja, ja. Det är absolut. Den där rumba i parken som du pratade om.
0: Vi dansar rumba i engelska parken. Ja, vi ska gå i Ove Törnqvists fotspår.
1: Ja,
0: det eventuellt så kommer ju Laila inte att dyka upp på Lidingö mer. Utan hon kommer att... Ja, hon vågar inte visa sig där igen efter det som hände igår.
1: Ja, nej, fy vad pinsamt.
0: Ja, det här är en jobbig historia. Vi tar det här alldeles strax.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Du och jag får en härlig blandning av sommar idag. Götaland och Svealand får mest sol och skön värme. Medan molnen är fler i delar av Norrland med någon lokal skur. Kort sagt, badväder för många. Paraply är bra med sig.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: Och nu så tar vi lite happ-chip-chip-bumba, happ-chip-chip-bumba, oj vilken rumba.
5: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsos!
6: Det styrande rådet på Lidingö har krismöte idag. Eventuellt kommer Laila Bagge att deporteras från ön.
7: Åh, nej!
6: Det som hände igår, det får inte...

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Idag så ska högsommarvärmen ta en liten paus tydligen. Mm-hmm. Det ska bli lite ostadigare väder.
1: Ja, det var ju trist.
0: Ja, det är tråkigt. Ja. Tråkigt för
1: man vill liksom njuta av hela augusti.
0: Ja, det vill man. Ja. Stämmer det att du ska emigrera?
1: Du, Roger, igår var jag med om sån fruktansvärt pinsam sak. Så jag känner att nej, men jag måste flytta från Lidingö. Det här går inte, jag kan inte bo kvar.
0: Det är en liten ö också.
1: Ja, det är det. Och snacket är redan igång, kan jag säga.
0: Nej.
1: Jo, jag skulle gå ut med hunden. Hade sovit middag, slängde på mig ett linne och går. Och så hinner jag typ 10 meter. Och sen så är det en bil som tutar och vinkar. Och jag bara, ja, hej, hej, ja. Så fortsätter jag gå och sen så kommer en annan bil som tutar till. Men herregud, ja, jag är Laila Bagge. Ja, hej, ja, hej, ja, ja. Kul. Så kommer det förbi några andra som går förbi mig och tittar på mig, va? Och ler lite, hej, hej. Så jävla vad alla... Alltså ibland har man ju dagar när man känner sig liksom lite osynlig. Och då tänkte jag så här, ja, jag är Laila Bagge. Jag vet, det är en kändis på stan som går ut med hunden. Jag bajsar, jag kissar som alla andra också. Ja. Ge mig som slack. Sen går in på ICA och ska handla. Mm. Då ser jag, ni vet, man kommer in så är det en spegel. Man ser ju sig själv när man går in. Linnet har alltså hamnat under bröstet. Så att jag har ju hela min BH som hänger ut och mitt bröst på vänster sida. Så jag har alltså gått med tutten utanför linnet. Det är en sån urringning. Så den hänger liksom. Så att det var
0: ja, för jag hörde nämligen att de har ett extrainsatt möte idag i kommunstyrelsen. Och när jag pratar om Lidingös kommunstyrelse, då är det alltså Ulf Brunnberg, Christer Lindarv och Pernilla Wahlgren.
1: Men de borde väl tycka det där är okej.
0: Nej,
1: ändå.
0: De funderar på att deportera dig nu. Till Danderyd. Men vi får se.
1: Nu förstår jag vad alla tutar och lok jävla mycket.
0: Hej, hej!
1: Ja, jag bara, hej, hej! Kul att
2: här kommer det ett fia. Ja.
0: Hörrni, vi är ju lite grann i chock. Inte över det som du nyss har berättat. Det är vardag. Mm. Nej, det här handlar om unga människor.
1: Ja.
0: Unga människor vill tydligen inte bli kända längre.
1: Nej.
0: Var är världen på väg? Alla mellan, nu ska vi se, var det mellan 19 och 29 år, Gen Z, generation Z. Man tror ju att unga människor, vi har ju, det har ju hänt på den här redaktionen några gånger. Ja. Vi befinner oss mitt i mediasmeten.
1: Oh, ja.
0: Och så dansar in någon ny ung kollega vars enda mål är att bli känd.
1: Ja, precis.
0: Men så är det inte längre.
1: Är det inte?
0: Nej!
1: Vad skönt, pendeln har vänt.
0: Ja, alltså. Sveriges Television har varit ute på stan och kollat närmare. De har gjort en liten enkät och pratat med unga människor. Vill de alltså inte bli kända? Vi tar och lyssnar.
3: Nya brittiska siffror visar nämligen att Gen Z inte eftersträvar kändisskap lika mycket som tidigare generationer. Och samma tendens syns hos unga svenskar.
4: Skulle du vilja bli känd?
5: Nej.
6: No.
3: Det är bara 9% i studien som vill bli kända, varav bara 5% som influencers.
7: Det är lite pinsamt kanske. Om man blir känd för år sedan.
3: Och över 79% föredrar att ha ett privatliv.
8: Man har sett möjligheterna med det, men man har också sett baksidorna med det. Att det kan gå väldigt snabbt att bli känd, men det kan också gå snabbt att tappa det kändiskapet.
0: Ja, så är det. Ett klipp från Sveriges Television.
1: Det här gör mig väldigt glad. Och se positivt på framtiden. Ja,
0: konkurrensen blir lite mindre.
1: Ja, men precis. Det är liksom, jag tar ju till alla medel jag kan med visa tuttar och allting på Lidingö.
0: Ja, men jag tror att vi är den förlorade generationen, Laila.
1: Ja, men det är väl skönt att det är så.
0: Ja. Alltså, unga människor värdesätter annat här i livet. Bara 5% vill bli influencers. Ja. Det är krismöte på Instagram idag. Ja. Men märker du av det här? Du har ju två barn där hemma.
1: Ja, alltså... Kit har ju ett stängt konto. Han har typ två bilder på det kontot också. Han har ju det bara för att smygtitta på andra. Men nej, han vill absolut inte vara känd.
0: Nej.
1: Och han vill inte ha ett öppet konto. Han är inte intresserad av det. Och han vill dessutom inte vara med på bild överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Så att, nej.
0: Så då bestämmer vi att det här är ett sundhetstecken helt enkelt.
1: Det kommer ju alltid en eftervåg liksom. När det varit väldigt mycket av någonting så blir det liksom tvärtom.
0: Det blir alltid en motreaktion.
1: Exakt.
0: Nu är ju inte jag Gen Z, men jag kan ändå känna som medelålders att jag märker också att jag lägger upp mindre grejer.
1: Ja.
0: Jag är inte lika intresserad av...
1: Lägger du upp mindre grejer? Nej, men sluta, Roger. Du lägger väl inte upp mindre grejer? Sitter du och ljuger?
0: Jo, men det är ett motstånd varje gång jag ska lägga upp någonting numera.
1: Jag ser inget motstånd när du har massa rosébilder och lite Mälarpavillonger och här är det Pride och här är rymdflyttning.
0: Okej. Pride var ett undantag.
9: Ja.
0: Då rycktes jag med lite. Då ville jag visa hur kul jag har det. Fabian.
9: Och sen är det väl också så att du inte har fått lika mycket betala samarbeten. Eller? För när de rullade in här om året, då kom det upp
0: inlägg. Jo, men då var man ju tvungen. Pengarna måste in.
10: Riksmorgon Zoo med Roger och

0: Det är onsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så är det inte helt galet att halva arbetsveckan snart har gått?
1: Det är helt galet.
0: Det går så fort.
1: Swisha förbi och så är det julafton.
0: Nu tar vi det lugnt här. Vi kör lite ordjakt om en stund. 10 000 spänn ligger i potten. Och sen är ju Petra Marklund tillbaka med ny musik.
1: Just det.
0: Otroligt bra låt. Den ska du få också om en stund. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att en patient på Södersjukhusets barnakut i Stockholm har bekräftats smittad av mässling. Det uppger sjukhusets presstjänst för Aftonbladet. Smittan upptäcktes i måndags och patienten ska ha blivit smittad utomlands. Alla som har vistats i lokalerna samtidigt som den smittade patienten har kontaktats. Och idag så undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till ett fängelse i Estland. Totalt så är det 600 intagna som flyttas till nästa sommar. Men Estland har ställt vissa krav inför det här, däribland att det är män som flyttas och har fyllt 18 och de får inte vara radikaliserade eller ha koppling till gängkriminalitet. Men vi avslutar med något helt annat, nämligen Bianca Ingrosso, för nu berättar hon att hon har blivit kär. Oj. I sommar. Det var vid ett event som Bianca fick frågan vad som var sommarens favoritögonblick, och Bianca svarade då att ja, jag har blivit kär, det tror jag är ett ögonblick. Mm. Hon la också till att det här är typ den bästa sommaren i mitt liv hittills.
1: Ja, de har haft kul.
2: Mm. Men mer än så, och vem killen är, det har Bianca inte delat med sig av ännu.
1: Nej, men det är nog bra att hålla det för sig själv, för sist hon började prata om då även i Wahlgrens värld, sen så blev det ingenting, så ska hon gå igenom och vara ledsen för svenska folket också, så det, hon kanske ska behålla det här tills hon är säker.
0: Det tycker jag är tråkigt. Ja. Har du ingen inside information som du kan dela med dig av?
1: My lips are sealed.
0: Förlåt?
2: Nej, Roger, du brukar ju säga, bjuder man in någon till bröllopet och bjuder man in till begravningen också.
0: Ja, så är det ju.
2: Om man bjuder in press.
1: Det är därför jag säger.
0: Ligg lågt.
1: Bjud inte in än.
0: Nej, just det. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig.
1: Ja.
0: Ikväll är det dags, Laila.
1: Ja, det är folkfest i Uppsala.
0: Just det, på Vaxala torg. Och vi har otroliga artister med oss.
1: Det har vi verkligen.
0: Ska bli riktigt skoj. Eventuellt kommer mamma och pappa att vara lite slitna imorgon.
1: Det så tror att, jag det.
0: Var redo, Lotta.
2: Hurra.
0: Imorgon. Ska vi köra lite ordjakt igen?
1: Ja.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Och tidigare i morse så hade vi med oss Malin Nylund från Sundsvall. God morgon.
3: Ja, men hej.
0: Hej Malin.
1: Hej.
0: Var du på Riks-FM festival i Sundsvall i somras?
3: Nej, tyvärr. Nej, men vi var förra året.
0: Ja, då kan inte du vara med och tävla idag, förstår du.
3: Nej, det var så. Okej, sorry.
0: Malin, du får vara med. Och du jobbar som förskolelärare till vardags.
3: Ja, men exakt, ja.
2: Oh, herregud.
3: Ja.
2: Mediterar du kvällstid, eller?
3: Ja, ungefär så.
2: Ja, jag förstår det.
0: Men då måste jag fråga, har ni öppnat verksamheten nu, eller?
3: Ja, men precis. Jo, men jag jobbar på en skola med 6-åringar, men det är ju fortfarande sommarlov för dem. Men fritids är ju...
0: Fritids har öppet. Ja,
3: visst. Det är så.
2: Ja, det är bra.
0: Och 10 000 spänn kan det bli nu, Malin.
2: Ja, du svarar ju på 10 frågor. Du kommer få 30 sekunder på dig och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Och skulle du fastna på någon, då säger du pass. Fort som möbelen.
0: Idag får du bokstaven I. I som är imbecill.
3: Oj då.
0: Ja. Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen här.
4: Yes.
0: Kom igen nu. 10 000 spänn vore väl något efter sommaren.
3: Ja,
0: vi håller tummarna för dig, Malin. Vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett förnamn.
3: Isabel.
2: Något ätbart.
3: Isteband.
2: Ett yrke.
3: Illustratör.
2: Ett skolämne.
3: Idrott.
2: Ett sport.
3: Innebandy.
2: En musikgrupp.
3: Pass.
2: Ett land.
3: Island.
2: En kändis.
3: Ike Turner.
2: En blomma.
3: Pass.
2: En före detta statsminister.
3: Ingvar Carlsson.
2: En musikgrupp.
0: Dels är jag imponerad av yrket illustratör.
3: Ja,
0: och sen drar du till med Ike Turner. Det är inte så många som går runt och tänker på Ike Turner. Det är alltså Tina Turners ex-man.
3: Man kanske inte ska tänka på honom.
0: Nej, han var ingen trevlig figur.
2: Nej, du.
0: Jaha, Alexander, hur gick det?
4: 8 starka poäng alltså.
0: Du kammar hem 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.

0: Perfekt.
1: Härligt Malin, hälsa alla barn. Ha en fantastisk onsdag.
0: Ni med, tack så mycket. Tack.
2: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
3: Har jag berättat den här gången?

0: Petra Marklund, Irix Morgonso. Hon är tillbaka med ny musik. Hon är ju med oss på vår festivalturné i sommar. Idag, Laila, är det en stor dag för dig, vet jag.
1: Jaså, vadå?
0: Det är ostronets dag.
1: Åh gud, ostronens dag. Då måste man hitta en partner snabbt.
0: Jaså?
1: Ja, men gud, jag är lite ostron och sen blir det pling i klockan. Vet
0: jag,
1: det
0: jag,
1: är det.
0: Jag har ju hört det någonstans att det, att det kan ge bläck i pennan, så att säga. Ja, om man äter ostron.
1: Det. Enligt mina fältstudier så funkar det alldeles utmärkt.
0: Åh, kan du berätta mer?
1: Man blir väldigt pirrig i magen i alla fall. Det kan man bli av många anledningar om man äter dåligt ostron också. Men
0: man kan bli dålig i magen, ja. Man ska inte köpa de billiga ostronen.
1: Nej.
0: Och sen är väl det där med ostronen en sak man liksom får lära sig att uppskatta.
1: Jag tror det. Jo, man måste det. Men det är gott. Gud vad gott det är.
0: Ja, jag håller med faktiskt. Och vad säger du, Lotta?
2: Nej, jag tycker ostron är jättegott, men jag har börjat få lite mer respekt för det på senare år. Man äter det bara på bättre ställen, om man så säger.
0: Ja, så är det. Hörrni, om en liten stund så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Vi ska få några goda råd för den här onsdagen. Häng med oss.

0: Precis när han sa bollhavet så började Laila gunga med tuttarna.
1: Shaka lite.
0: Det blev som ett bollhav här inne också.
1: Ja, ja.
0: God morgon Laila.
1: God morgon på dig Roger.
0: Strax tar vi fram den kinesiska almanackan.

0: På väg in i onsdagsförmiddagen. Riksmorgon Sofie finns med dig. Igår så var Nyhetslotta på date night med sin kille Viktor.
1: Ja. Får vi se vad som händer om 9 månader då?
2: Ja. Senast vi hade date night för 2 år sedan, då blev jag ju gravid.
0: Ja, just det. Ja. Men igår var det bio.
2: Ja, vi var på middag och sen var det bio. The Odyssey.
0: Storfilmen som alla pratar om.
1: Ja.
0: Du har också varit på den.
1: Jag har varit på den. Fantastiskt.
2: Men helt ärligt, vilken cast. Alltså, Hollywoods alla storstjärnor var i en och samma film.
1: Ja.
0: Nu skäms jag. Jag ska gå och se den.
1: Ja, du måste se den.
0: Ja.
2: Men
0: ja,
2: du är ju så dålig på skådisar, så du kommer inte ens känna igen någon.
1: Nej, men han kommer att kunna titta på filmen och bara tycka att den är bra.
0: Är Henrik Dorsin med? Jag är väldigt bra på svenska skådisar.
2: Nej, tyvärr.
0: Här kommer några goda råd nu från den kinesiska almanackan. Idag ska du inte frosta av frysen.
1: Nej.
0: Du ska heller inte klippa gräsmattan. Och du ska absolut inte hugga ved.
1: Nej.
0: Undvik det. Däremot så är det en lyckobringande dag för bröllop och förlovningar.
1: Grattis till alla er som ska göra det.
2: Ja, så kul.
0: Här är Miles Smith.

0: Alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi ska alldeles strax börja förbereda oss för Rix FM-festival i Uppsala ikväll.
1: Jajamän. Vad ska du ha på dig? Vi måste ju synka,
0: Roger. Jag har köpt en ny skjorta.
1: Ja, vilken färg då?
0: Det är glitter på det, paljetter.
1: Oj, vad trevligt, men då tar jag också något paljettigt. Och nådde dig om du inte tar den då, för då kommer jag vara ensam med paljetter.
0: Och det vill man inte vara.
1: Nej. Vad pinsamt.
2: Det ser ut som du bara ska ut och jaga underlater. Då har man ju glitter på sig.
0: Jag har förberett mig hela förra veckan under Pride. Så jag är redo för min glitterskjorta. Om du vill höra dagens Rix Morgonzoo igen så går det bra.
1: Då laddar du ner Rix FM-appen och lyssnar på oss i poddformat.
0: Och idag, Lotta, vad bjuder vi på i podden?
2: Ja, för första gången den här terminen. Roger var helt nipprig i morse. Gemensamma nämnaren.
0: Succé-tävlingen.
2: Tre ljudklipp och så ska man ju komma på vad de där har gemensamt. Sen hade vi ju väldigt många bra idéer också. Vi pratade om det här hur man vill bo när man blir äldre.
0: Ja.
2: Mycket god inspiration för ålderns höst.
0: Just det. In och lyssna på vår podd och låt dig inspireras.
2: Yeah.
0: 45 minuter musik nonstop på ingång. Vi drar igång med Taylor Swift.
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Det här är Rix Morgonzoo, vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Mm. Och ikväll så står vi på scenen i Uppsala, Rix FM festival.
1: Ja, och det är första gången vi är i Uppsala.
0: Ja, det var väldigt länge sedan vi var där i alla fall. Mm. Snälla Laila, kom i tid nu.
1: Ja, du behöver inte vara orolig, jag är ju alltid i tid, jag är ju känd för det.
0: Ja, just det. Jag vill bara att du ska veta att Uppsala, centrala Uppsala, det är väldigt smala gränder och trångt.
1: Ja, men det finns alltid någon lastzon man kan ställa bilen på. Eller?
0: Parkera i. Ja, men kör inte på någon.
1: Nej, jag lovar. Nej,
0: och vad har vi oss fram emot ikväll, Lotta?
2: Ja, men bland annat så kommer Gresula att stå på scen. Mm. Liamo.
0: Ja.
2: Saga Ludvigsson. Och så mannen med den raspiga rösten, Jay Smith.
0: Ja. Kul. Finns det någon som du ser fram lite extra mot ikväll, Laila? Svara rätt nu.
1: Jag tror att jag ser fram emot Petra Marklund. Nej, det gör jag inte alls det.
0: Du ser fram emot...
1: Men vad fan, jag har glömt vem. Jakob Karlberg!
0: Ja! Åh, vad du ser fram emot det.
1: Fan, vad bra!
0: Ja! Jakob Karlberg uppträder ikväll i Uppsala. Vi säger god förmiddag.

0: Det här är Rix Morgonzoo, mitt i 45 minuter musik nonstop. Nej hörni, nu är tiden ute.
1: Ja.
0: Tack för denna morgon, vi tar nya tag imorgon som sagt. Mm. Nu tar Ola Lustig över i studion. Här är Kimberly.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hon är med ikväll i Uppsala. På Vaxala torg ses vi. Det är Riks FN festival med Ella Tiritello. Och du hörde ju Gresula nyss också. Han är också med ikväll på festivalen. Roger och Laila står på scenen. De har precis satt sig i bilen på väg mot Uppsala. Hoppas vi ses där. Och det är jag som är Ola Lustig förresten. Nu är vi igång med Riks FN på jobbet. Och vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Omar Rudberg, veckans hitvarning, kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Rix FM, onsdag med Ola Lustig. Varmt välkommen till oss. Nu blir det Maria Jane Smith.

0: Vi letar med ljus och lykta efter snabbtänkta lyssnare till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, om 10 minuter kör vi och du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Jakob Karlberg, Sara Larsson och Kygo.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Uppsala ikväll på Riksdagen Festival. Hoppas vi ses där. Och nu ska vi tävla. Ring 90212 om du vill vinna 1000 spänn på 2 sekunder i Sveriges snabbaste frågesport. Vi hörs på 90212. Och det här är nya brittiska pojkbandet December 10.

0: Sveriges snabbaste frågesport, det gör vi tillsammans med Vianor, alltid vid den här tiden på Rix FM. Och vi ska till Småland, där har vi Jim på vägarna, hej.
1: Hallå där.
0: Blir det någon stört skur
1: här? Ja, det regnar här, riktigt dåligt väder.
0: Ajajajaj, men du jobbar i alla fall.
1: Ja, det är tur det.
0: Här kommer din fråga, blir det rätt svar så vinner du 1000 spänn. Dagens stora och sorgliga nyhet är att tv-profilen Filip Hammars syster har gått bort i cancer. Och då undrar jag såklart, vad hette hon?
1: Linda Hammar.
0: Så är det! Ja, det är ju riktigt tråkiga nyheter. Underbar tv-profil, hon också ju.
1: Ja, verkligen.
0: Så är livet, ibland är det fort över. Och du vinner 1000 kronor från Vianor, grattis!
1: Tackar!
0: Jim, ha en härlig onsdag då!
1: Tack!

0: som vann Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Och det är snart dags för lunchklockan. En hel veckas luncher i prispotten här på Rix FM. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Shaboozy, Britney Spears och 18s.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

fart in i onsdagen och full fart mot Rix FM festival i Uppsala. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Och nu ska jag plinga lunchklockan. Hoppas du vill ringa och vinna en hel veckas luncher. 90212 är numret.

0: När det plingar, då ringer hela Sverige. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K, såklart. Och vi har Eddie med oss.
1: Hallå, ja.
0: Grattis till en hel veckas luncher på Circle K.
1: Tack.
0: Är vi i Dalarna? Woohoo! Tycker det låter som?
1: Ja, nästan. Eller ja, jo, jag är i Dalarna.
0: Var är du någonstans?
1: Jag är i Avesta.
0: Ja, men det får ju räknas som Dalarna, va?
1: Ja, precis.
0: Vad är närmsta Circle K då?
1: Hedemora.
0: Kan vara. Den är inte besökt faktiskt.
1: Den är fin. Mycket fin.
0: Vad händer annars där uppe då?
1: Ja, det händer väl ingenting som vanligt. Spöregna gör det också.
0: Alltså, vi har inte fått den. Det kommer väl, antar jag.
1: Ja, jag skulle tro det.
0: Lite mellandag idag. Det har varit så fint väder som jag tänkte passa på att städa lite och hålla på idag.
1: Ja, precis. Det är perfekt.
0: Du får ha en riktigt fin onsdag, och tack för att du lyssnar.
1: Detsamma. Tack.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: många hundar som skäller till den där.
1: Underbart.
0: Who was that? The reason. Och klockan 19 ikväll, Vaxala torg, då är det Riks-FN-festival i Uppsala. Vi har med oss Jakob Karlberg, Jay Smith, Ella Tiritiello och den här tjejen, Saga Ludvigsson. Ain't today. Och Roger och Laila på scenen. Här kommer det bli bra. Ses i Uppsala ikväll.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Här kommer den!
3: Och då gäller det,
2: ja du vet,
3: vi har ju bara en regel på Rix FM. När vi spelar veckans hitvarning, höj volymen hela Sverige. Gör det nu, för Omar Rudberg, A World Like This. Veckans hitvarning på Rix FM.

0: Han är med på Riksfn festival ikväll. Jakob Karlberg pratar jag om. Fan vad bra blir det om ett par minuter här på Riksfn. Och Tjuvjakt och Alex Warren med Fever Dream. Glad onsdag från Ola Lustig. Det här är Riksfn på jobbet.
1: Riksfn på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Roger och Laila sitter i bilen norrut från Rix FM-studion på väg till Uppsala. Det är Rix FM-festival ikväll med Jay Smith, Ella Tiritiello, Saga Ludvigsson, Liamo, Gresula och den här killen, Jakob Karlberg.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Får se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgon, så.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Smashbiffar med quinoa. Eller quinoa, som man tydligen ska säga. Men det tänker jag inte göra. Det har jag i lunchlådan. Hoppas du kan slå det. Och jag fixar såklart bäst musik just nu till lunchen här på Rix FM. Vi är med dig på jobbet idag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A world like this.
2: Riktig banger med Omar Rudberg. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och nu Rix FM festival i Göteborg. Aktuella Ikonapop med ny musik Butterfly Feelings. All info om festivalstoppet hittar du på rixfmfestival.se.

0: John och Jassi som gör Turn the Lights Off tillsammans med Jack Style kommer till Rix FM Festival i Uppsala ikväll. Låten hör du här på Rix FM om ett par minuter och det blir Smash Into Pieces också och Veronica Maggio.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Laila Bagge har ju lätt för att blanda ihop olika ord och uttryck, och i morse så gjorde Riksmorgon så en full review av Lailas senaste bidrag till det svenska språket.
1: Jag orkar inte komma med vattenkompass och grejer.
2: Jag orkar inte komma med en vad? En vattenkompass.
3: Ja, det är ju en sån man mäter med.
2: Vad heter det, Lotta?
4: Vattenpass.
1: Nej,
4: vattenpass.
1: Men ja!
2: Du skulle kanske behöva en kompass också i livet. Men...
1: På riktigt, låter det inte ganska säg när man säger vattenkompass? Man ska liksom hitta rätt. Det är ju som kompass.
4: Ja,
1: ja, det är som min kadaff och karaff då. Då har man lärt sig ett nytt ord igen då.
2: Det var ju ett annat ord du uppfann för några år sedan. Ja. Kadaff. Ja. Men vi gör så här, vi skickar in det här ordet också till Svenska Akademien.
1: Ja, men gör det. Jag tycker att vi dyslektiker kan ha en egen ordbok faktiskt.
2: Ja, det blir kul läsning.
4: Ja, nu kungen kan ju skriva det.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Får se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: till din stad, Veronica Maggio, det Riksaffan festival i Uppsala. Kanske blir efterfest på Veronica Maggios karaokebar. Vem vet? Kvällen är öppen. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop här på Riksaffan också. Och så ska vi tävla i drömresan.
1: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

så de blir Ola Lustig säger ring och då ringer du 9212. Det är nu vi kör Sveriges mest populära radiofrågesport om resor, drömresan. Igår fick vi lära oss att slipsen är en kroatisk uppfinning. Vad kommer vi få lära oss idag? Ingen vet, men det kommer bli kul.

0: Morgon, Ordinary. Här är vi mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu blir det frågesport. Resefrågesport.
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Nu ska vi till Skellefteå och vi tävlar med Pontus idag. Hej på dig.
2: Hej.
0: Väderrapport först.
2: Molnigt.
0: Ingen regn än så länge.
2: Nej, vi har klarat oss. Men imorgon blir det.
0: Ja, nu kommer det. Skitvädret. Oh, men vi ska till Spanien då. Där är ju alltid bra väder.
2: Ja, det är skönt.
0: Okej, här kommer lite frågor på Spanien då. Vi börjar med en spelare i spanska landslaget nu under fotbolls-VM. Vilken som helst?
2: Lamine Yamal.
0: Jajamensan, absolut. Har du en poäng här? Yes. Och så undrar jag, det finns ett sund. Det är själva entrén till Medelhavet. Ligger mellan Spanien och Marocko. Vad heter det sundet?
2: Gibraltar.
0: Yes, Gibraltar sundet, mycket riktigt.
2: Bra.
0: Bra, bra, bra. Två rätt här nu. Sista frågan, värd 1000 spänn. I norra Spanien kallas det för pinchos, men i södra Spanien så har de här smårätterna ett annat ord. Vadå?
2: Tapas.
0: Tapas på dig! Ahoy! Ja, det var inga problem. Pontus glider in här med 3 rätt. Du får 1000 spänn från TUI.
2: Perfekt.
0: Upp med paraplyt och ha en riktigt trevlig onsdag.
2: Ja, men du, tack detsamma.

Mellow Banger från Sanna Nilsson. Sanna Nilsson. Waste Your Love. Jag tycker den är otrolig. Hon är otrolig. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Halvvägs in i arbetsveckan också för en del. Bra jobbat. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

tillsammans. Nu på väg mot Uppsala, för ikväll kör vi Riks FM festival klockan 19 på Vaxala torg. Roger och Laila står på scenen och vi har massor av bra artister. Vill du veta vilka, gå in på riksfmfestival.se. Hoppas vi ses ikväll.

0: onsdag med bäst musik just nu. Rix FM är med dig på jobbet och det är Ola Lustig här som vinkar från Rix FM-studion där det ska bli Taylor Swift, Felicia, Hanna Färm och David Guetta om ett par minuter.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Fem festival i sommar och de vinner du genom att lyssna på Roger och Laila och Riks morgonso varje morgon den här veckan. Sveriges bästa morgonprogram ju, bästa sättet att vakna på, och man kan vinna VIP-platser i Riks morgonso.

0: Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Bra tryck i den där. Veckans hitvarning. Omar Rudberg här på Rix FM. Den kommer i eftermiddag och det här är Hanna Färms nya. Nära något så bra.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Får se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgon, så
1: i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Snart dags för Erik Myrlund att dra igång Rix FM:s eftermiddag som är med dig hela vägen hem. Men innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
2: Rix FM.

0: Molly Sandén. Typ. Hyfsad förklaring på Ellie Goulding. Och här har vi Sveriges Eddie Murphy. Det är Erik Wirlund. Woo!
1: Wow, jag blev jämfört med mycket men inte Eddie Murphy.
0: Nej, den bara kom till mig. Liksom. Ni har den här. Han är jävligt rolig. Det är du också.
1: Ja.
0: Eftermiddagen på gång, vad händer?
1: Hur du, vad ska du göra på lördag?
0: Oj, vänta nu.
1: Alltså, fick du en liten ångest när jag ställde den frågan?
0: Gud, max påslag.
1: Ja, men exakt, för
0: ge mig tramadol.
1: Ja, men exakt.
0: Jag mår riktigt dåligt nu.
1: Jag ser det.
0: Gud, vad vill man svara? Men, skit i det du!
1: Ja, men lite så. För att grejen är att när någon frågar så, då vet man att okej, nu kommer en inbjudan här som jag kanske vill gå på.
0: Exakt, så jag kan inte säga, den där är svår.
1: Jag kan inte säga så här, nej, ingenting. För då är det öppet mål.
0: Jag skulle vilja gå så långt som att säga, så där som du säger nu, så säger man inte.
1: Nej, man ska säga så här. Jag ska döpa. Jag ska på dop med mitt tredje barn. Jag vet att du var på de två första. Vill du komma på tredje? Vill du komma på lördag? Då kan du säga... Aj.
0: Där är det ju faktiskt. Vi har ju gårdstädning.
1: Ja, säger jag då. Så det
0: bor inte du i hus? Jo, men gården måste städas.
1: Ja, visst. Det är mycket nu. Det är tvättid och grej. Så det är en sån grej. Såna frågor man absolut inte får ställa.
0: Det ska det handla om i eftermiddagen. Okej, med Erik Myhlund här på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.

45 minuter musik nonstop, klockan är 4 minuter över 2, det är eftermiddag. Erik Mjölund heter jag. Alla hoppas jag har en bra dag. Haaland verkar inte ha någon bra dag. Han har gått in i väggen lite grann. 67 arbetsdagar hade han förra veckan, eller förra året. Han skrev att han har spelat 67 matcher. Ja, det är jobbigt det där att bli vuxen och behöva ge sig in i arbetslivet. Fortsätter med Kimberly, här är Eternity.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik nonstop, Erik Mylund här i studion. Välkommen till eftermiddagen. En duo från Norge som just nu befinner sig i Tallinn. De kommer och kör nästa vecka under Rix FM-festival. Marcus och Martinus, och de har ju slagit sina musikkunskaper ihop tillsammans med tyska Leoni. Har ni inte hört Moonlight så kommer den här på Rix

45 minuter musik nonstop. Och det här som vi ska höra nu är faktiskt ett ganska oväntat samarbete. Kygo, ni vet Norges okrönte kung av Tropical House, har slagit sig ihop med en av country världens hetaste nykomlingar, Carter Faith. Och resultatet, ja men det låter lite som Nashville tagit semester på en strand i Karibien, kan man väl säga. Här kommer That's When You Know.

underbara Medina Viva Lamar. 45 minuter musik nonstop. Underbart nu när vi är inne i andra halvleken av denna dag. Eftermiddagen här på Rix FM med mig, Erik Myrlund. Nu Benson Boone. Sunday mornings were your favorite.

0: Love the rest in peace.
1: Det här är Rix FM. Bäst musik just nu.
2: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
1: Och veckans hitvarning.
2: Omar Rudberg. A world like this.
3: Det här är Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Och en artist som vi är väldigt glada över att hon är med oss under Rix FM-festival, där den här artisten, Petra Marklund. Här kommer Mitt hjärta, en rebell.

0: Myrans nöjesminut ska du få alldeles strax med Elin Tedegren. Du ska leverera den. Kan du ge en liten hint om vad det ska handla om?
1: Ja, men vi ska ju avslöja allt vi vet om Bianca Ingrossos romantiska sommar.
0: Mm, och jag kan avslöja det nu att jag har en grej att berätta kring det där.
1: Men gud, vet du mer än jag?
0: Jag tror det. Faktiskt, mer än vad pressen vet i alla fall.
2: I morse hade vi en spännande diskussion om Gen Z, unga människor som vänder sociala medier ryggen. Jag kan känna igen mig i det där. Det är ett motstånd varje gång jag ska lägga upp någonting numera.
3: Jag ser inget motstånd när du har massa rosébilder och lite mellanperiod och här är det Pride.
2: Pride var ett undantag. Ja. Då rycktes jag med lite.
4: Och sen är det väl också så att du inte har fått lika mycket betala samarbeten.
3: Oh!
4: Eller? För när de rullade in här om året, då kom
2: det
4: inlägg.
2: Jo, men då var man ju tvungen. Pengarna måste in.
3: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riks morgonzoo.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
6: Riks FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Och strax så ska du få bli uppdaterad om vad som har hänt i nöjesvärlden. Elin Tedegren är på väg igen.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Och Elin Tedengren har tagit plats i studion. Hej på dig.
3: Hej på dig.
2: Hör du, berätta, vad är de senaste snackisarna?
3: Vi börjar faktiskt med någonting tråkigt och sorgligt. Men allt får lov att ta plats här. Mm. För det är ju så att Linda Hammar, som blev känd genom tv-programmet I en annan del av Köping, har avlidit, 53 år gammal. Dödsbeskedet meddelas av hennes bror, regissören och journalisten Filip Hammar i ett inlägg på Instagram. Han skriver så här: "Jag var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Jag hoppas att hon kände vår gränslösa kärlek. Hon fick ju då en cancerdiagnos för ett par år sedan, men behöll enligt sin bror en positiv inställning trots sjukdomen."
2: Ja, världens positivaste människa.
3: Ja, men underbar. Jag blev tårig när jag såg det. Det kändes jätterätt sorgligt.
2: Vila i frid.
3: Ja. Vi hoppar vidare till något mycket roligare. Mm. Nämligen att Bianca Ingrosso har blivit kär i sommar.
2: Ja.
3: Mm. Hon har ju tillbringat sommaren tillsammans med den här nya kärleken, och relationen ser ut att blomstra.
2: Ja, det där vill jag neka då.
3: Tror du inte det?
2: Ja, för att jag inte... Det är många som tror att det handlar om mig, men det är det inte. Jag säger nej där.
3: Ja, det är många som... Ja, okej. Ja, annars så var det ju så att den här profilen på den här mannen stämde väldigt väl in på dig. En globetrotter med rötter i både Spanien, just det, Australien, ja. Ett genuint resintresse. Han arbetar inom fastighetsbranschen. Det gör ju inte du.
2: Nej, det gör jag faktiskt inte. Inte än, tyvärr.
3: Precis. Väldigt spännande. Kul för Bianca.
2: Ja, men roligt när kärleken blomstrar. Tack så mycket.
3: Men alltså, det är inte Erik Mielund.
2: Jag vill bara säga det.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Får se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Eftermiddagen på Rix FM, Erik Mylund i studion som håller i sällskap. Du, vi ska ta och prata om världens långsammaste låt här alldeles strax.
1: Viaplay presenterar Rix FM.

0: platser. Förstå på att sitta och mysa på scenen nära artisterna. Lyssna efter tävlingsljudet varje morgon hos Riksmorgonso för att vinna en härlig VIP-upplevelse. Du och en vän vinner resa, boende och får festivalens bästa platser i Stockholm nästa vecka eller i avslutningen i Göteborg.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Elin Tening.
1: En 4 ton tung raketdel från ett tidigare SpaceX-uppdrag tros ha kraschat med månen i morse 08.35 svensk tid. Detta innebär enligt experter ingen fara för jorden. Minst 17 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nattens ryska attacker mot Kiev-regionen enligt Ukrainas räddningstjänst. President Zelensky säger att fler hade kunnat räddas med fler luftvärnsrobotar och uppger att leveransen av antiballistiska försvarssystem minskat. 10 länder deltar i premiären av Eurovision Asien. Finalen avgörs i Bangkok den 14 november efter nationella uttagningar som inleds nästa vecka. Programmet kommer sändas på YouTube och kunna ses över hela världen.
2: Här och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.

Klockan, den har passerat 3. Välkommen till denna onsdag i eftermiddagen här på Rix FM med mig, Erik Myrlund. Det är en stor dag för invånarna i Happelstadt i Tyskland. Man kan ju bara uttala det på tyska. En kyrka som har spelat en låt, samma låt, och ska spelas i 639 år. Japp, du hörde rätt. Det är John Cage verk As Slow As Possible som började spelas år 2001 och inte ska vara klart förrän år 20, jag vet inte ens hur man uttalar det, 2640. Och tonerna hålls igång dygnet runt och ibland dröjer det flera år mellan varje ackordbyte. Och varför pratar jag om det här idag? Jo, för idag är det äntligen dags för ett just sånt byte. Och vi har kopplat upp oss, för det finns en livestream som man kan höra inne på YouTube. Så här låter det just nu i den här kyrkan. Nu har de bytt ackordet då, så det kommer att låta så här. Och det kan liksom hålla på i flera dygn innan det är dags för en ny liksom ton som dyker upp. Och jag vill bara säga som så här, att jag hoppas verkligen att när den sista tonen går ut där år 2640, att folk applåderar. Det hade varit lite snopigt om den sista tonen dör ut och så är ingen där. Och om någon är där, så hoppas jag verkligen att någon skriker en gång till. Kevin Lillund här nu på Rix

Från Sverige och Melodifestivalen med 18's Iconic ska vi nu få ny musik från den alltid överraskande artisten Lucas Graham. Jag tycker alltid det blir intressant när han ger ut nyheter om att han ska släppa ny musik. Har du inte hört To Know A Girl så kommer det här från dansken. På Rix FM med bäst musik just nu.

Eftermiddagen med mig, Erik Mylund, här på Rix FM. Alltså, jag älskar ju den här låten med Timbaland som man gör tillsammans med Nelly som heter Say It Right. Om du inte kommer ihåg den så går det ju så här. Man hör ju Timbaland bara i bakgrunden lite grann. Att han... Otrolig låt, verkligen otrolig. Kanske inte så pass otrolig att jag skulle... tycka att jag skulle ta med mig bara låten. Alltså ingen Nelly till en stor scen med en stor publik och bara sjunga mitt parti. Men det tycker jag i alla fall Timbaland. För ni ska få lyssna på klipp här nu när Timbaland alltså uppträder utan Nelly. Han är helt själv på scenen. Jättemycket folk. Och så här låter det då. Man hör verkligen hur han tar i också. Han har ju bara det där att sjunga.

Det är en perfekt karaoke-låt om man inte vill sjunga speciellt mycket. Alltså otroligt alltså. Så pass bra är inte låten att man kan sjunga den där bara själv. Ja, New Kid tänkte jag däremot bjuda på. Det är också en karaoke-låt jag inte skulle klara av att sjunga. Här är Hurricane.

0: eftermiddagen här på Rix FM. Vi hoppas att du har en underbar onsdags eftermiddag. Det finns en fråga som många människor, säkerligen du också, ställer alldeles för ofta och som du måste sluta med. Det här är alltså värre än att fråga en person som inte är gravid om personen är gravid. Du ställer den här frågan alldeles för ofta. Det måste bli ett stopp på detta. Du ska få veta vilken fråga det är alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
2: Rix. Rix. Rix FM.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: I kväll drar regnet norrut genom landet medan södra Sverige får allt fler luckor mellan molnen och solen tittar fram. Imorgon väntar ett klassiskt augustiväder, mest sol, men lokala regn och skurar kan fortfarande dyka upp i norr.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men du, varmt välkommen att hänga med mig, så ska jag göra mitt bästa för att du får en underbar eftermiddag. Hör du, det finns en fråga du ställer som du måste sluta med. Det här är värre än en fråga om någon som inte är gravid, om personen är gravid. Vad det är för fråga, det ska du få veta alldeles strax. Kygo, Khalid och Griffin kommer.

35 minuter över 3 är klockan denna lilla lördag. Erik Mjöl heter jag som tar hand om dig på eftermiddagen på kanalen som heter Rix FM. Jag har ju nämnt det tidigare, det är en fråga vi måste sluta med. Vi måste formulera om den. Vad gör du på lördag? Den frågan, den har du säkert fått och fått lite panik. För att det kanske är lite från en oväntad person. Det kanske är en person som du vet umgås med folk du inte gillar och så vidare. Och då blir det ju liksom som en liten fälla, känner jag. Att när någon frågar mig så här, vad gör du på lördag, Erik? Då vet inte jag vad jag ska svara. Svara ingenting. Ja, men då bjuder jag in mig själv. Eller då bjuder jag in personen att faktiskt säga så här, men du, ska inte du komma nu när mitt fjärde barn ska döpas? Ja, det måste jag ju. För annars väljer jag ju aktivt att liksom värdera ingenting framför min kompis barn. Mm, hänger du med på vad jag menar? Så att jag tycker ju att vi ska göra om det här. Alltså sätta som regel att ska man fråga en människa så här, vad gör du på lördag? Då måste man lägga till vad aktiviteten är för någonting. Alltså, till exempel, jag ska grilla med han och hon och han och han på lördag. Vill du komma? För då kan jag antingen ett svara ja direkt eller två nej. Jag vill, eller så här, nej, jag har tvätttid då, till exempel. Man kan ju dra en liten vit lögn. Mycket, mycket viktigt att vi får till detta, för jag får panik när folk frågar. För att samtidigt som någon frågar så här, vad gör du på lördag? Då kan det ju vara någonting jättekul som jag vill få lämna på. Eller så är det någonting fruktansvärt. Så att det där måste vi jobba lite på. Så om vi bara kan lova alla ni som brukar säga och fråga sådana frågor, lägg till vad aktiviteten är för någonting.

eftermiddagen på Rix FM med Erik Mylund. Nu ska vi få en kille som är med oss under Rix FM festival. Träffade honom i Luleå. Väldigt, väldigt trevlig kille. Och många fans hade han nämligen, verkligen. Låten heter Den bästa tiden vänt.

0: Riksa 5 och bäst musik just nu, i morse hos Riksmorgon Zoo. Ja, ni vet, Laila Bagge har ju lite lätt att blanda ihop olika ord och uttryck. Och i morse, ja, då gick de igenom Lailas senaste bidrag till svenska språket.
1: Jag orkar inte komma med vattenkompass och grejer.
2: Jag orkar inte komma med en vad? En vattenkompass.
1: Ja, det är ju en sån man mäter med.
2: Vad heter det, Lotta?
3: Vattenpass.
1: Nej, vattenpass. Men ja!
2: Du skulle kanske behöva en kompass också i livet. Men...
1: På riktigt, låter det inte ganska sej när man säger vattenkompass? Man ska ju liksom hitta rätt. Det är ju som kompass.
3: Ja,
1: ja, det är som min kadaff och karaff då. Då har man lärt sig ett nytt ord igen då.
2: Det var ju ett annat ord du uppfann för några år sedan. Kadaff.
1: Ja.
2: Men vi gör så här, vi skickar in det här ordet också till Svenska Akademien.
1: Nej, så får vi se. Jag tycker att vi dyslektiker kan ha en egen ordbok faktiskt.
2: Ja, det blir kul läsning.
3: Ja, kungen kan ju skriva det.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksnyheterna. Riksnyheter, det låter bra. Vi får se om vi döper det där. Men grejen är som så här, ni som har lyssnat nu denna vecka, att jag och Erik Mjölund som nu har tagit över eftermiddagen, jag älskar ju de här lokala nyheterna som man hittar i lokalpress runt om i landet. Jag har fått in en drös härliga, och Anna har skickat in en från Nässjö som jag tänkte läsa upp för dig om en liten stund. Väldigt märklig händelse. Först Taylor Swift, här är Cruel Summer på Rix FM.

0: Strax ska jag berätta om den här udda lokalnyheten. Men först ska vi få de senaste nyhetsrubrikerna med Elin Tedengren.
1: De låga vattennivåerna i Europas längsta flod Donau gör att flera tyska krigsfartyg från andra världskriget nu syns ovanför vattenytan i Serbien. Det här rapporterar AP. Fartygen sänktes av tyskarna i slutet av kriget för att förhindra Sovjetunionen från att ta dem. Linda Hammar, känd från i en annan del av Köping, har avlidit 53 år gammal efter en tids sjukdom. Det här berättar hennes bror Filip Hammar på Instagram. Bianca Ingrosso uppges ha hittat kärleken i sommar. Hon har i en intervju och på sociala medier sagt att hon haft den mest romantiska sommaren i sitt liv.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Klockan är 4 och strax ska läsa upp dagens märkligaste artikel. Efter det här.

Eftermiddagen på Rix FM och många gillar de här stora världsnyheterna, men jag som kommer från lilla Hälsingland, jag tycker om lokalpressen för att det levereras alltid lite annorlunda artiklar. Varje dag gör vi detta, och har du en sån, en ny eller en gammal som du har hittat någon gång och minns att den där var rolig, den där borde Erik läsa upp i radion, skicka ett DM på Instagram, Rix FM heter vi där. Jaha, vi ska nu ta och kasta oss in i ett DM som vi fick häromdagen från Anna i Jönköping. Vi ska till sommaren 2012 där invånarna i augusti fick veta om vad som hänt i sin närhet när de på morgonen öppnade Smålandstidningen. Det stod nämligen så här. En papperslapp som låg på marken brann i centrala Nässjö på fredagskvällen. En liten papperslapp som brann. Någon hade antagit papperslappen och lämnat den på marken. Det brinnande pappret hittades och släcktes av en person som bodde i ett hus i närheten. Slut. Mysigt. Mysigt. Fler sådana artiklar vill jag ha och läsa upp, så gå in på vår Instagram. Rix FM, skicka ett DM där så ska jag ta och titta på den nu. Sen ska jag hämta en kopp kaffe. Britney Spears. Här är Toxic på Rix FM.

ska dit. Väldigt, väldigt trevligt kommer att bli där på Vaksala torg, kan jag lova. En tjej som kommer vara med i afton, det är den här tjejen. Jag kan väl rekommendera, det brukar vara mycket folk, så vill ni stå hyfsat långt fram, var där i god tid. Här är Ain't Today.

Eftermiddag på Riksa 5 med Erik Mylund. Och det är ju som så att när man passerar en viss ålder, jag är ju 42, när jag passerade 40 så tänkte jag, nu ska jag göra en besiktning på mig själv. Så jag slängde in mig själv på vårdcentralen och så fick de ta en massa blodprover och så, ja, allting skulle kollas. Samtidigt så, när jag satt där och pratade med hon som tog allt blod ur mig, så frågade jag sig, men vad ska man, hur ska man känna sig i kroppen när man har passerat 40? Och då sa hon så här, lyssna på din kropp. Och det är ju vackert, och den har du hört och jag hörde den då för hundrade gången i livet. Men problemet är, om det enda min kropp vill är att ligga på en solstol, ha skugga över mig, 26 grader, en mild bris och ständig leverans av öl, ja då ska jag ju inte lyssna på min kropp, eller hur? Det blir problematiskt. Vi kollar pop nu, det här är Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Där är Riksa 5 eftermiddag med mig, Erik Mylund. Alltså, jag har en kompis som jag pratade med igår. Han har jobbat på samma ställe i 20 år. Och så igår gick han in till chefen och sa upp sig. Jag tycker det är otroligt modigt. Jag skulle aldrig våga göra det själv. Nu låter det konstigt att jag börjar prata om uppsägning i och med att jag har jobbat här i 3 dagar bara. Ingen fara, chefen, om du lyssnar. Men jag tänkte så här, det skulle kanske vara inspirerande för andra som vill göra ett nytt steg i livet. Har du sagt upp dig så här på studs? Alltså bara gått in till chefen och sagt så här, nu räcker det, nu säger jag upp mig. Det behöver inte vara av ilska. Det kan vara av ilska, men också av glädje för att du vill byta kapitel helt enkelt. Ring in redan nu, 90-212 är telefonnumret.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: I kväll drar regnet norrut genom landet medan södra Sverige får allt fler luckor mellan molnen och solen tittar fram. Imorgon väntar ett klassiskt augustiväder, mest sol, men lokala regn och skurar kan fortfarande dyka upp i norr.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, men varmt välkomna. Vi ska prata om när du sa upp dig från jobbet. Ring in också på 90 212.

eftermiddagen på Rix FM. Klockan är 16.33, det är lilla lördag. Inte för att jag går i tankarna på att säga upp mig. Nej, det hade varit hemskt om det var efter en halv vecka. Men jag blev inspirerad av en kompis som faktiskt efter 20 år på samma ställe igår ringde mig och berättade att jag har sagt upp mig nu. Han hade fått nog på sin chef. Jajamensan, och den här chefen har han haft nog på i ungefär 10 år. Så att det var lite dags också. Han vet inte vad han ska göra i höst. Nej. Men ändå så här modigt. Och han såg så glad ut. Då tänkte jag så här, det finns ju säkert massvis med historier där ute bland er som lyssnar. Så jag tänkte ring in på 90-212 och berätta vad som hände. Var det att det var för dåliga toaletter på bygget? Eller var det för att du hade just en chef som inte var riktigt så här trevlig? Eller hade du en så här mellanchef som gillade att spela paddel hela tiden? Och en sån där chef som älskar att ha teamsmöten oavsett om det är något stort eller litet. Ring in 90-212 så får jag prata med dig. Nu, 18s. Här kommer You Got The Look. Ny musik på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Och se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgon, så
1: i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: underbar låt.
1: Hot stuff. Abrix FM, klockan är 25. Lillördag också. Vi pratar om när man sa upp sig från ett jobb. Vi håller på att ladda upp inför på väg hem med Myrlund här som sätter igång med lite stund. Ring gärna 9212 om det så att du vill dela med dig. Det faktiskt bara gick in till chefen och sa hej på det. Nu är det slut. Nu slutar jag. Tänkte dela med mig om när jag var 20 år. Jag hade fått mitt första jobb. Man drömde om att bli skådespelare då faktiskt. Jag blev korvgubbe. Det är samma lika ungefär. Jag älskar korv. Ingen fel på korv. Jag hade en liten korvmoppe som jag åkte runt med i Hudiksvall. Problemet var bara här. När jag skulle hämta korven, då var det ett litet förråd som låg i en lägenhetskomplex. Skulle jag komma dit, och då kom han, min chef då, och hämtade mig. Och han var stor. Det är inget fel på att vara stor, men han gillade korv och han var stor därav. Så att, och det här förrådet då, som var liksom ett vanligt lägenhetsförråd, var fyllt med två såna här frysboxar och så låg det korv där. Det luktade otroligt mycket korv. Och varje dag så stod jag där, och i och med att vi var två, jag var ganska liten, han var ganska stor, så att varje gång när vi gick förbi varandra, för vi var tvungna att gå förbi varandra i det här förrådet, så lät han alltid, när han liksom drog in magen, så lät han liksom så här, när vi liksom gick förbi varandra. Och det hände ju 4-5 gånger då på morgonen, och sen 4-5 gånger på eftermiddagen. Och där sitter kvar det där ljudet, kan jag säga. Ibland snarkar min sambo till lite grann, och då låter det så. Då växer jag till, och så är jag tillbaka där i det lilla korvförrådet i Hudiksvall. Jag sa upp mig efter ett tag. När sa du upp dig? Ring in 90 212. Där är XFM.

Rix FM med bästa musik just nu, och Omar Rudberg, han har ju gjort något väldigt, väldigt bra. Han har släppt en ny låt från den kommande plattan, och lyssna på texten. Jag är ganska dålig på det själv, att lyssna på texten. Men här kan man höra hans historia från Venezuela, och han kom hit till Sverige. Här är A World Like This, veckans hitvarning.

0: Här är det dags att ta upp telefonen och ringa in till studion. 9212. Vi pratar om när sa du upp dig helt plötsligt? Var det för att du tröttnade på chefen? Eller var det bara för att du hade fått nog? Vill ha mer betalt? Mindre betalt? Ja, vad vet jag. Ring in på 9212.
1: I morse hade vi en spännande diskussion om Gen Z, unga människor som vänder sociala medier ryggen. Jag kan känna igen mig i det där. Det är ett motstånd varje gång jag ska lägga upp någonting numera.
2: Jag ser inget motstånd när det har massa rosébilder och lite mellanperiod och här är det Pride.
1: Men Pride var ett undantag. Ja. Då rycktes jag med lite.
3: Och sen är det väl också så att du inte har fått lika mycket betala samarbeten.
2: Oh!
3: Eller? För när de rullade in här om året, då kom
1: jo,
3: det
1: men då var man ju tvungen. Pengarna måste in.
2: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riks morgonzoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Strax ska vi prata om varför du sa upp dig från ditt jobb. Ring in på 9212, men först ska vi få de senaste rubrikerna och nyheterna här i Ellen Tedengren.
1: En biljakt pågår i Helsingborg och enligt uppgifter till TV4-nyheterna ska polisen ha öppnat eld mot en bil. Vid 16.10-tiden uppger polisen att jakten fortsätter, men de kan i nuläget inte bekräfta vad som hänt eller att det rör sig om en skottlossning. De låga vattennivåerna i Europas längsta flod Donau gör att flera tyska krigsfartyg från andra världskriget nu syns ovanför vattenytan i Serbien. Det här rapporterar AP. Fartygen sänktes av tyskarna i slutet av kriget för att förhindra Sovjetunionen från att ta dem. Bianca Ingrosso uppges ha hittat kärleken i sommar. Hon har i en intervju och på sociala medier sagt att hon haft den mest romantiska sommaren i sitt liv.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, på vägen hem idag så pratar vi om när sa du upp dig på studs för att du liksom helt enkelt hade tröttnat. Vi ska prata med en 64-åring. Ett år innan pensionen bestämde han sig: jag säger upp mig. Jag går inte med på det här längre. Jag ska starta eget. Vi ska få höra om John här alldeles strax. Men först Ella Tiritiello. Här är Jag lovar på Riks-FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jajamensan, och vi håller på att prata med modiga människor som har sagt upp sig på studs. John, du sa upp det alldeles nyligen för att starta eget. Vad var det som ledde fram till det här?
3: Det som utlöste det hela var väl egentligen att jag fick dåligt löneerbjudande på det här medarbetarsamtalet.
2: Och då sa du bara så här, nu startar jag eget. Tänkte du så där och då eller?
3: Ja, i stort sett.
2: Vad sa de när du sa bara, nu säger jag upp mig?
3: Ja, de var lite förvånade. Jag är 64 år, så att det är lite sent kanske. Men...
2: verkligen. Men det kom inget nytt erbjudande eller?
3: Ja, de ville att jag skulle jobba halvtid ett halvår i alla fall, så de hinner lära upp en.
2: Ja, det är klart de ville. Men det, ja. Tackar du nej till det? Eller gjorde du det?
3: Nej, jag är lite för snäll, jag vet. Mm. Men jag tackar.
2: Ja, men jag fattar. Jag är likadan. Men du, att se upp så skaffa ett eget företag när man är 64, det är coolt måste jag säga.
3: Ja, vi får se hur det går.
2: Ja, men du, jag önskar dig all lycka till. Du, tusen tack för att du ringde.
3: Tusen tack för att du lyssnade.
2: Ja, tack ska du ha, Jan. Ha det bra nu.
3: Ja, detsamma.
2: Har du också gjort det här? Kanske sagt upp det igår, eller redan idag, eller för länge sedan? Vad var det som ledde till? Var det en taskig chef, eller var det bara något annat? Ring in på 90 212. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi pratar ju om när sa du upp dig och varför. Vi har Emma med oss i Växjö och jag ska ju till Växjö faktiskt, Emma, Riks FN-festival.
3: Ja, men du är så välkommen så.
2: Ja, men tack. Berätta din story.
3: Min mamma har ju bara gjort en fantastisk resa med det här med att säga upp sig. När vi bodde i Linköping där jag växte upp så hade hon jobbat på samma jobb i 19 år. Mm. Och sen så kände hon att nu går vi vidare lite. Nu har det varit lång tid här. Så hon gick in, hon sa upp sig och hade inget nytt jobb på G. Och flyttade till en helt ny stad, till Växjö. För att komma närmare sin mamma och pappa, min mor och morfar.
2: Ja.
3: Och precis därefter så kom covid. Så vi var nära våra äldre och
2: oj,
3: kunde finnas där för dem.
2: Oj, jäklar.
3: Nästa jobb eller vidare då, hon har gjort så igen att hon har sagt upp sig. Hon har inte haft något jobb redo efteråt, men hon har bara, nej men det löser sig.
2: Men du, vad härligt, tack så hemskt mycket Emma för att du delar med dig.
3: Självklart, ha det så bra och lycka till fortsättningsvis Erik, så ses i Växjö.
2: Ja, vi ses i Växjö, det blir underbart.
3: Det gör vi.
2: Hej på dig.
3: Hej.
2: Ring in du också på 9212, när sa du upp dig och bara tänkte, nu räcker det, nu vill jag göra någonting helt annat. Eller bara för att du vantrivdes. Där, Riks FN.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Hör du, känner du igen det här ljudet? Ja, det ska handla nämligen om just det ljudet och ja, vad det kretsar kring alldeles strax.
1: I morse hade vi en spännande diskussion om Gen Z, unga människor som vänder sociala medier ryggen. Jag kan känna igen mig i det där. Det är ett motstånd varje gång jag ska lägga upp någonting numera.
2: Jag ser inget motstånd när du har massa rosébilder och lite mellanperiodjungen och här är det Pride.
1: Pride var ett undantag. Ja. Då rycktes jag med lite.
3: Och sen är det väl också så att du inte har fått lika mycket betala samarbeten.
2: Oh!
3: Eller? För när de rullade in här om året, då kom
1: jo,
3: det
1: billig. Jo, men då var man ju tvungen. Pengarna måste in.
2: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riks morgonzoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: I kväll drar regnet norrut genom landet medan södra Sverige får allt fler luckor mellan molnen och solen tittar fram. Imorgon väntar ett klassiskt augustiväder, mest sol, men lokala regn och skurar kan fortfarande dyka upp i norr.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Mylund.
1: Du är varmt välkommen till eftermiddag. Erik Mylund heter jag som håller i sällskap. Du, känner du igen det här ljudet? Det ska nämligen handla om en stor nyhet kring just det där ljudet alldeles strax. Får vi se om du kan lista ut vart det kommer.

eftermiddagen på Rix FM. Och du, nu ska det handla om det här. Kommer ihåg? Man kom hem från skolan, satte sig framför tvn och så såg man de här människorna som sprang och räddade folk i slow motion. Baywatch. Oj, oj, oj. Och jag minns också det här bröstet som guppade fram och tillbaka, upp och ner. Pratar såklart om det håriga, den håriga bringan som Hasselhoff levererade i varje intro till just Baywatch. Varför pratar jag om det här? Jo, därför att 2027, då är det dags för en reboot. Kommer en ny Baywatch-serie. Dock utan Pamela Anderson, dock utan Hasselhoff. Och är det inget Hasselhoff, då kan jag säga att då blir det ingen Erik Mylund som sitter framför tvn där hemma.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Jag tycker det blir så otroligt intressant att två artister från liksom olika hörn av musikvärlden hoppar ner i en studio och gör något tillsammans. Vi ska få höra vad Martin Garrix och Ed Sheeran hittade på när de gjorde just detta. Här är Repeat It på Rix FM.

Eftermiddagen fortsätter en liten stund till, men sen är det dags för Johan Svängberg att hoppa in i studion och leverera Sveriges populäraste topplista, nämligen Rikstopp 6 klockan 6. Vi ska få ny musik nu från Sara Larsson och Shakira. Det här är Eurosummer.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Får se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgon, så.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Eftermiddagen denna lilla lördag är officiellt slut. Vi ska lämna över till kvällen och Johan Svängberg har kommit att ta hand om det hela kvällen. Och vi börjar såklart i Sveriges populäraste topplista. Riks topp 6, klockan 6.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter. Riks FM.

0: Svängberg i studion strax med Riks topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Under onsdags eftermiddagen inkom flera larm om en kraftig smäll i centrala Malmö. Polisen har kunnat bekräfta att det är någonting som exploderat vid en ingång till en butik och misstänker också att det kan finnas föremål kvar i anslutning till explosionsplatsen. Boende uppmanas att hålla sig inomhus och undvika att vistas nära fönster tills bombskyddet har undersökt platsen. Progressiva Abdul El-Sayed vinner primärvalet i Michigan, bedömer flera medier. Han besegrar därmed den mer moderata Hailey Stevens, som enligt El-Sayeds kampanjteam ringt för att medge sin förlust. Bianca Ingrosso uppges ha hittat kärleken i sommar. Hon har i en intervju och på sociala medier uppgett att hon haft den mest romantiska sommaren i sitt liv.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: I kväll drar regnet norrut genom landet medan södra Sverige får allt fler luckor mellan molnen och solen tittar fram. Imorgon väntar ett klassiskt augustiväder, mest sol, men lokala regn och skurar kan fortfarande dyka upp i norr.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hoppas du haft en fin onsdag. Johan Svängberg är tillbaka i studion och i vanlig ordning börjar vi afton med att reda på vad som är bäst musik just nu. Med mig har jag också tre stycken nya bubblor du ska få chansen att rösta på. Först ut kvällens sjätte plats som går till Omar Rudberg.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Save My Love. Kärleken är räddad. Sommaren fortsätter. Nummer 5 till Kygo, Khaled och Griffin denna afton.
1: Riksdag 6 klockan 6. Ja.
0: Det är Svängberg som kör. Och i vanlig ordning har jag alltså med mig tre stycken lite nyare låtar. Tre bubblare som du ska få chansen att rösta in här på listan till imorgon om du gillar dem, det vill säga. Den första kommer nu från låtskrivaren och artisten Rymdpojken. Han åker också med på Rix FM-festival och kör den här live. Den bästa tiden väntar på dig.

0: en film om dig och mig. Skulle bli nummer ett på biotoppen eller bara såhär, ja, där kom Hollywood-karriären. New Kid tog plats nummer 4, Johan Svängberg i studion. Vi klättrar vidare mot toppen om en stund och så ska du få ytterligare 2 nya bubblor att rösta in. Till exempel är Felicia tillbaka med en ny låt.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Nina.
1: Leone med Marcus Martinez på kvällens tredje plats med låten som heter Moonlight. Alltså.
2: Rikstopp 6, klockan 6.
1: Svängberg i studion, nu är det dags för ytterligare en bubblare som du kan rösta in till imorgon via riksfm.se. Och den här gången handlar det om ett väldigt vanligt fenomen inom musiken nu för tiden, nämligen en så kallad interpolation. Det betyder att istället för att sampla en gammal låt så spelar man om melodin men man lägger på en ny text. Och i det här fallet handlar det om den här låten.

0: Me Without You, det är Felicia som kör. Kvällens andra bubblare. Om du gillar den så röstar du in den till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Nummer 2 idag går till Alex Warren. Det här är Fever Dream.

0: Fever Dream. Eller så är det bara för att det är härligt varmt sommarväder fortfarande. Rikstopp 6 klockan 6 med Alex Våren som tvåa. Och innan vi avslöjar onsdagens första plats, här kommer en sista bubblare.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: In med bollen i mål. Det blev Shakira som fick göra den officiella fotbolls-VM-låten i år. Här är den, die die.

0: Kvällens sista bubblare. Shakira, Burna Boy, Die Die på Rikstopp 6 klockan 6. Rösta in den till imorgon då via riksfm.se om du gillar den, för i afton har vi redan ett resultat här.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Sommarens kungar och drottningar, Turn the Lights Off med Just Jack Style och John, fortfarande nummer 1.

0: fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Gör det så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

I Uppsala med start nu klockan 19 på Vaxala torg. Helt gratis som vanligt, Riks FN festival. Är du i Uppsala, ta dig till Vaxala torg. Där bjuder vi på Gresla, Liamo, Saga Ludvigsson, Ella Tiritello, Jakob Karlberg, Jay Smith, Jacqueline, Turn the Lights Off-gänget och många fler. Uppsala ikväll, om en kvart alltså. Riks FN festival på Vaxala torg. Och nu, Bibi Rexa. Yeah.

0: vilken hangsommar. Tjuvjakt all over the place när vi kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM denna onsdag den 5 augusti. Svängberg i studion. Kan det vara så härligt att du fyller år idag? I så fall stort grattis till dig!
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Vi har alltid pågående kalas här till dig som fyller år idag. Grattis alltså. Och gör det så delar du födelsedag med till exempel trummisen i The Poodles, Kicken. Mr. Postkodlotteriet, mera nu för tiden en rockstjärna kanske. Kicken fyller 55 år idag. Och heter du Alrik eller Ulrik så är det grattis till dig också, för du har namnsdag idag, om du inte visste det. Glömma bort de där namnsdagarna, de flyttar dem hela tiden.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: ta tag i den där träningen igen.
1: Det gör vi i oktober eller någonting.
0: Sommaren lever på Rix FM, Johan Svängberg i studion. Och nu har ju Rix FM festival precis dragit igång i Uppsala. Med de bästa artisterna alltså på Vaxala torg i Uppsala. Är du i närheten, ta dig dit. För den här sköna stjärnan kommer ju till exempel äntra scenen framöver. Det kommer bli magiskt. Med Ella Tiritello. Jag lovar.

0: lite skönt tonårsaktigt inför skolstarten, så här, vem bryr sig liksom.
1: Svängberg i Vem bryr sig inte-studion på Rix FM. Nu ska vi tillbaka till slutet av 80-talet. Då lät det så här, först överallt i Sverige och sen till slut också i hela USA. Apropå skolstart, det var ju en amerikansk utbytesstudent som släpade med sig den här Roxette-skivan The Look hem till USA och tvingade sin lokala radiostation att köra den. Och det är därför, Roxette till slut slog igenom. Nu har låten fått ett nytt liv med Per Gessles goda minne. Nu är det 18 som gör om den. You got the look. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Bröllopssäsongen är i full effekt. Det är väl som värst eller mest eller bäst nu i augusti. Jag hade velat bli bjuden. Är det ingen man känner som ska gifta sig? Det är ändå mysigt att gå på bröllop. Det var en tid när alla skulle gifta sig. Det är väl så logiskt och alla i samma ålder ungefär samtidigt. Men det är nästan som man önskar sig att folk kan skilja sig lite mer så att det blir mera bröllop framöver. Hoppsan. Det blir Ed Sheeran om en stund. Du ska få Alex Warren och Petra Marklunds nya.
1: I morse hade vi en spännande diskussion om Gen Z, unga människor som vänder sociala medier ryggen. Jag kan känna igen mig i det där. Det är ett motstånd varje gång jag ska lägga upp någonting numera.
2: Jag ser inget motstånd när det har massa rosébilder. Och nu är det Mälarbergen och här är det Pride.
1: Pride var ett undantag. Ja. Då rycktes jag med lite.
3: Och sen är det väl också så att du inte har fått lika mycket betala samarbeten.
2: Oh!
3: Eller? För när de rullade in här om året, då kom
1: jo,
3: det
1: upp. Jo, men då var man ju tvungen. Pengarna måste in.
2: Vi hörs varje morgon, hela sommaren i Riks morgonzoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Jag är så kär så jag behöver ingen kamera på semestern. Man bara, helt ologiskt, men så kan ju också kärleken vara. Johan Svängberg i studion. Resten av den här onsdagskvällen. Den 5 augusti, det är tydligen också alla bloggares dag idag. Bloggar, finns det några bloggar kvar? Det var ju superstort, men det känns ju som 100 år sedan. Men kanske man ska starta en igen. Gamla, sura, griniga gubbens blogg till tonerna av Louis Fonsi och Demi Lovato här. Sommaren lever på riktigt.

0: Omar Rudberg, A World Like This.
1: Och här händer det mot himlen, ytterligare en stjärna som åker med på Rix FM-festival i sommar. Petra Marklund är tillbaka med Mitt hjärta, en rebell.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Får se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgon, så.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hoppas du har en fin sommaronsdag. Svängberg studion strax med 45 nya minuter musik nonstop om en liten stund som innehåller allt från New Kid till Jennifer Lopez och senaste från Maria Jane Smith till exempel.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Wängberg som kör. Du ska få Jennifer Lopez senaste hit med Guetta. Maria Jane Smith är tillbaka också. Och så blir det tjuvjakt. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: your eyes. Hon såg djupt in i mina ytliga gula bländögon och sa: Svängberg, jag tänker på dig. Okej. Det där var The Weeknd. Nu är det dags för årets comeback ändå. Jennifer Lopez är tillbaka med sin gode vän David Guetta. Save me tonight.
1: Hjälp!
0: Rix FM, bäst musik just nu. Don't know.

Lush Life, Sara Larsson, när ska hon gifta sig egentligen? Jag fick en förnimmelse häromdagen att snart kommer vi få höra om Sara Larssons bröllop. Det skulle man ändå vilja vara med på. Nu ska vi tillbaka till den här duon, Smith & Tell. De har gjort massor av hits här, den här till exempel. Det är kanske deras största.

du känner till de här. Smith & Tell, för detta kärleksparet. Smith & Tell, ena halvan då, Maria Jane Smith, släpper nya sololåtar. Riktigt bra. Den senaste kommer nu, den heter Leave My Head på Rix FM. Bäst med

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Miles Smith på Rix FM, 45 minuter. Musik nonstop. Svängberg i studion. Det är inte vilken onsdag som helst det här i sommarkvällen. Det är också ostronets dag idag. Ostronet sägs ju ha massor av effekter. Att man ska bli lite mer lite mer sugen på att barn i bilen hångla loss och sexa till det och sådär. Så. Kanske köpa ett ostron då. Eller om du råkar ha ett hemma. Vem har det? Ta det nu. Se vad som händer.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Svängberg studion. Nu ska vi till Tyskland. En av de största stjärnorna där heter Leonie. Hon gör den här. Don't worry.

0: The Fray, How to Save a Life på Rix FM. Bäst musik just nu, det blir Alex Warren i Fever Dream, Temper City och mera från 18s om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon. Så ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Får se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgon. Så
1: i samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM, Johan Svängberg i studion. Ja, hur går det för Loreen egentligen och hur mår hon? Hon skulle ju ha kört live runt om i världen och i Europa, men hon ställde nyligen in alla sina planerade spelningar hela 2026, tror jag. Lite oklart varför, om det var för lite sålda biljetter eller om hon själv inte mår toppen. Vi får väl svar framöver och förhoppningsvis så kommer Loreen tillbaka på scenerna. Nu blir det Temper City, som apropå har tagit hela världen med storm under det gångna året. Self-Aware heter låten. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Axel Ingrosso, två tredjedelar ändå av Swedish House Mafia som är aktuella igen med ny musik och ut och spelar ihop så här. Lite gubbvarning men ändå kul. Vad är det de kallar sig själva? Äldre tonåringar, ja varför inte? Det blir Taylor Swift, supernytt från Kygo och mer från Liamo om en stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg, A World Like This.
1: Och här har vi Kygos senaste projekt med Carter Fate, That's When You Know på Rix FM.

0: Sommarkänsla. Det kommer bli en magisk lång helg. Sommaren lever på Rix FM, strax med låten som blev etta återigen tidigare idag på Rix Top 6 klockan 6. Dessutom en ny historia med Marcus och Martinus och Leoni.
1: I morse hade vi en spännande diskussion om Gen Z, unga människor som vänder sociala medier ryggen. Jag kan känna igen mig i det där. Det är ett motstånd varje gång jag ska lägga upp någonting nu.
2: Jag ser inget motstånd när du har massa rosébilder och lite mellanperioder och här är det Pride.
1: Pride var ett undantag. Ja. Då rycktes jag med lite.
3: Och sen är det väl också så att du inte har fått lika mycket betala samarbeten.
2: Oh!
3: Eller? För när de rullade in här om året, då kom
1: jo,
3: det
1: upp. Jo, men då var man ju tvungen. Pengarna måste in.
2: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Vad ska vi göra?
1: Tack Uppsala för att ni var med och gjorde en helt vanlig onsdag till en magisk Rix FM-festival kväll. Vi har ju kört Rix FM-festival i Uppsala de senaste 2 timmarna. På fredag kör vi igen, då blir det Kalmar, och på söndag blir det Rix FM-festival i Malmö. All info om vilka stjärnor som åker med på alla stoppen hittar du som vanligt på rixfm.se.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon. Så ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Får se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgon. Så
1: i samarbete med middagar från HelloFresh. Så

0: Dubai, a world like this.
1: Ibland blir ju 1+1 lika med 3. Typ i det här fallet när tyska stjärnan Leoni gör en låt ihop med Marcus och Martinus. Ja, det blir egentligen 4 då. 2+1 blir 4. Moonlight heter låten i alla fall. Den doftar lite ABBA också, gör den inte det? Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Huntrex i Golden, Rix FM. En somrig onsdagskväll fortsätter strax med 45 minuter musik nonstop som innehåller Sara Larssons drömsamarbete med Shakira. Kanske Jay Smiths drömsamarbete med Ingrid, och så blir det mera från Molly Sandén.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

över en vacker natthimmel. I alla fall somrig kvällshimmel. Johan Svängberg i studion när vi precis har fått igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och Sara Larsson bockar av ännu ett drömsamarbete med Shakira.

Hannah Glow, Ed Sheeran. Han är ju överallt som vanligt. Senast i somras med mycket livespelning tillsammans med DJ:n och producenten Martin Garrix. De släpper ju också musik ihop. Du, så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskeinkorg. Du kan alltid tipsa om låtar på riksfn.se eller våran Instagram. Katrin i Jönköping tyckte att det var dags för den här. Nio gjorde väl originalet. Nu är det Jubel som gör So Sick. Tack för att du lyssnar på riksfn.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Glöm det bara, glöm det. Forget me. Okay. 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM som står på. Glöm det bara, glöm det. Forget me. Okay. 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM som står på.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg. A World Like This.
1: Veckans hitvarning alltså, då kör vi väl hela då när Omar Rudberg är tillbaka med A World Like This.

0: morse hade vi en spännande diskussion om Gen Z, unga människor som vänder sociala medier ryggen. Jag kan känna igen mig i det där. Det är ett motstånd varje gång jag ska lägga upp någonting numera.
1: Jag ser inget motstånd när det har massa rosébilder. Och lite mellanperiod och här är det Pride.
0: Pride var ett undantag. Ja. Då rycktes jag med lite.
2: Och sen är det väl också så att du inte har fått lika mycket betala samarbeten.
1: Oh!
2: Eller? För när de rullade in här om året, då kom
0: jo,
2: det
0: inlägg. Jo, men då var man ju tvungen. Pengarna måste in.
1: Vi hörs varje morgon, hela sommaren i Riks morgonzoo.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Svängberg på Rix FM, vi fick ju lära oss tidigare idag att när man lånar musiken från en gammal låt och sen lägger på en ny text, då kallas det för interpolation. Det här är väl någon variant på det då. Dotter gör om Mr. Saxo Beat, eller ja, lite i alla fall bara. Mr. Radio Beat.

Everybody bar getting tipsy. Det är lite kräftskivestök i den där låten från Shabuzi. Det passar bra för det är väl kräft, officiell kräftpremiär nu på fredag. Även om jag känner flera stycken som har tjuvstartat. Jag vet vilken ni är. Här är

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det blir någon form av after ski-klassiker här, Thomas Stenström. Eller after beach, så här års då. Dags för Ed Sheeran nu, Camera på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Ikväll är det dags för Rix FM festival i Uppsala. Vi lämnar fullständig rapport imorgon. Sen ska Laila ut och åka bil imorgon bitti med en av partiledarna. Får se vem hon tar med sig ut på åkturen. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Från Smith & Tell till Bebe Rexhas senaste succé när hon har lånat lite från Faithless Insomnia, den rave-klassiken. Nu heter låten New Religion på Rix FM.

Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg, A World Like This.